0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第32课。
0: 今天学习怎样询问前往目的地的方法，在节目的后半部分为您介绍日本的高速巴士。
1: 美国人麦克是个忍者迷，他和朋友海斗一起乘坐高速巴士来到了三重县的上野市车站。麦克在车站附近的服装租赁店换上了忍者的服装，前往忍者博物馆。
0: 好，我们一起来听第32课的绘画。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいね。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 海斗对忍者打扮的麦克说：
2: マイク、似合うね。
0: 麦克，这衣服很适合你啊。
2: かっこいい。
0: 真酷。
1: 麦克回答说：
3: 嬉しいね。
0: 太好了。
1: 接着又向过路的人打听道。
3: すみません。
0: 啊，请问。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 去忍者博物馆怎么走？
1: 路人告诉他。
2: この道をまっすぐ行ってください。
0: 这条路一直走。
2: 博物館は左にあります。
0: 博物馆在左边。
1: 麦克回答说。
3: わかりました。
0: 知道了。
3: ありがとうございます。
0: 谢谢。
1: 海斗对麦克说。
2: さあ、行こう。
0: 那走吧。
1: 忍者博物馆好像不太远。
0: 嗯，从上野市车站到忍者博物馆走着去大概要10分钟，附近有不少可以租借忍者服装的商店。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是去忍者博物馆怎么走。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样询问前往目的地的方法了。好，先来确认一下重点语句的意思。
4: 忍者博物館
0: 是忍者博物馆，后面的
4: まで
0: 是助词，意思是到。
4: どう行ったらいいですか？
0: 意思是怎么走好。
1: 本课要点。
0: 询问前往目的地的方法时，在目的地的后面加上助词
4: まで，
0: 然后再加上
4: どう行ったらいいですか？行ったら
0: 是动词去
4: 行く
0: 的假定形式，请您先记住这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位游客正在京都车站前的公共汽车乘车点询问前往目的地的方法。
2: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: 来确认一下绘画的内容。
2: すみません。
1: 啊，请问。
0: 我们以前学过，这是招呼别人时使用的说法。
2: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 去金閣寺怎么走？
4: 金閣寺
0: 是金閣寺，是目的地。
2: 101番のバスに乗ってください。
1: 请乘坐101路公共汽车。
4: 101番
0: 是101路，
4: バス
0: 是公共汽车，
4: 乗って
0: 是
4: 乗る
0: 乘坐的贴形，
4: 乗ってください，
0: 就是请乘坐的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你不知道该怎么去酒店，请你指着地图问一下。这家酒店是
4: このホテル。このホテル。
0: 请在问之前先说
4: あのすみません。
0: 好，请回答。
2: あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: 再来做一个练习。假设你在京都车站，但你不知道新干线的站台在哪里。新干线站台是
4: 新干线のホーム。新干线のホーム。
0: 好，请回答。
5: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: 怎么样？您说对了吗？进阶。今天来学习一下方向的说法。
0: 右边是
4: 右，
0: 左边是
4: 左，
0: 请跟着录音来说一下。
4: 右。左。
0: 一直是
4: まっすぐ，
0: 请跟着录音说一下。
4: まっすぐ。
0: 请一直走就是
4: まっすぐ行ってください。
0: 如果往右拐的话，就用拐
4: 曲がる
0: 这个动词说

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第32课。
0: 今天学习怎样询问前往目的地的方法，在节目的后半部分为您介绍日本的高速巴士。
1: 美国人麦克是个忍者迷，他和朋友海斗一起乘坐高速巴士来到了三重县的上野市车站。麦克在车站附近的服装租赁店换上了忍者的服装，前往忍者博物馆。
0: 好，我们一起来听第32课的绘画。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいね。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: 行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 海斗对忍者打扮的麦克说：“
2: 麦克，你要呢？”
0: 麦克，这衣服很适合你啊。
2: かっこいい。
0: 真酷。
1: 麦克回答说：“
3: 嬉しいね。”
0: 太好了。
1: 接着又向过路的人打听道：“
3: あの、すみません。”
0: 啊，请问。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 去忍者博物馆怎么走？
1: 路人告诉他：“
4: この道をまっすぐ行ってください。”
0: 这条路一直走。
4: 博物館は左にあります。
0: 博物馆在左边。
1: 麦克回答说：“
3: わかりました。”
0: 知道了。
3: ありがとうございます。
0: 谢谢。
1: 海斗对麦克说：“
4: さあ、行こう。”
0: 那走吧。
1: 忍者博物馆好像不太远。
0: 嗯，从上野市车站到忍者博物馆走着去大概要10分钟，附近有不少可以租借忍者服装的商店。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是去忍者博物馆怎么走。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样询问前往目的地的方法了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: 忍者博物館
0: 是忍者博物馆，后面的
5: まで
0: 是助词，意思是到。
5: どう行ったらいいですか？
0: 意思是怎么走好。
1: 本课要点。
0: 询问前往目的地的方法时，在目的地的后面加上助词
5: まで，
0: 然后再加上
5: どう行ったらいいですか？行ったら
0: 是动词去
5: 行く
0: 的假定形式，请您先记住这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位游客正在京都车站前的公共汽车乘车点询问前往目的地的方法。
6: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: あの、すみません。
1: 啊，请问。
0: 我们以前学过，这是招呼别人时使用的说法。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 去金閣寺怎么走？
5: 金閣寺
0: 是金閣寺，是目的地。
6: 101番のバスに乗ってください。
1: 请乘坐101路公共汽车。
5: 101番
0: 是101路，
5: バス
0: 是公共汽车，
5: 乗って
0: 是
5: 乗る
0: 乘坐的贴形，
5: 乗ってください，
0: 就是请乘坐的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あの、すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你不知道该怎么去酒店，请你指着地图问一下。这家酒店是
7: このホテル。このホテル。
0: 请在问之前先说
7: あのすみません。
0: 好，请回答。
6: あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: 再来做一个练习。假设你在京都车站，但你不知道新干线的站台在哪里。新干线站台是
7: 新干线のホーム。新干线のホーム。
0: 好，请回答。
8: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: 怎么样？您说对了吗？进阶。今天来学习一下方向的说法。
0: 右边是
7: 右，
0: 左边是
7: 左，
0: 请跟着录音来说一下。
7: 右，左。
0: 一直是
7: まっすぐ，
0: 请跟着录音说一下。
7: まっすぐ。
0: 请一直走就是
7: まっすぐ行ってください。
0: 如果往右拐的话就用拐
7: 曲がる
0: 这个动词说
7: 右に曲がってください。
0: 意思就是请往右拐。好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听麦克是怎样询问前往目的地的方法的。
2: マイク似合うね、かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
4: さあ行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米亚去旅行。麦克和海斗乘坐高速巴士去了三重县。高速巴士虽然花时间，但价格比较便宜。今天就给大家介绍一下日本的高速巴士。
0: 有些地方有直达的高速巴士，非常方便。乘坐夜行巴士的话呢，可以在行车时睡。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 嬉しいな。すみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました、ありがとうございます。
1: さあ行こう。
2: 내용을확인할까요？
3: 닌자복장을한마이크를보고가이토가이렇게말합니다。
1: 마이크니어네
2: 마이크어울려
1: 갓고이
2: 멋지다
3: 마이크가답합니다
0: 으레시나
2: 기쁘네
3: 그리고나서행인에게묻습니다
0: 아로스미마센
2: 저기요
0: 닌자박물관까지どう行ったらいいですか
2: 닌자박물관까지어떻게가면돼요
3: 행인이답합니다
1: この道をまっすぐ行ってください。
2: 이길을곧장가세요。
1: 박물관은左にあります。
2: 박물관은왼쪽에있어요。
3: 마이크가말합니다。
0: わかりました。
2: 알겠습니다。
0: ありがとうございます。
2: 감사합니다。
3: 가이토가마이크에게말합니다。
1: さあ、行こう。
2: 자、가자。
3: 닌자박물관은그리멀지않은가보군요。
2: 우에노시역에서닌자박물관까지는걸어서10분쯤걸리는데요가까이에는닌자복장을빌려주는가게가많이있다고합니다자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
1: 마이크니어네갓고이
0: 으레시나스미마센닌자박물관마데도잇따라이이데스가
1: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました。ありがとうございます。
1: さあ、行こう。
2: 오늘의중요표현은忍者박물관까지어떻게가면돼요
0: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
2: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: 닌자박물관
2: 은닌자박물관그뒤에
4: 마데
2: 는까지라는뜻의조사입니다
4: 도있다라이이데스가
2: 는어떻게가면돼요라는뜻이죠오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다목적지인장소에조사
4: 마데
2: 를붙이고그뒤에
4: 도있다라이이데스가
2: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다
4: 있다라
2: 는동사가다
4: 이크
2: 의조건을나타내는형태인데요여기에서는그대로외우시기바랍니다
3: 네그럼따라서발음해보세요
4: どう行ったらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか
3: 잘따라하셨어요
2: 그럼어떻게가는지물어보는대화예를들어보시죠교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다
5: すみません金閣寺までどう行ったらいいですか
6: 101番のバスに乗ってください
2: 뜻을확인할까요
5: すみません
7: ちょぎよ
2: 사람에게말을걸때의표현이죠
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか
7: 金閣寺절까지어떻게가면돼요
4: 金閣寺
2: 는金閣寺절인데목적지입니다
6: 101번のバスに乗ってください。
7: 101번버스를타세요。
4: 101번
2: 은101번。
4: バス
2: 는버스。
4: 乗って
2: 는
4: 乗る。
2: 타다의태형입니다。
4: 乗ってください
2: 는타세요라는뜻이죠。
3: 그럼따라서발음해보세요。
4: どう行ったらいいですか金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
2: 그럼이밖에도

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。今年のノーベル平和賞に選ばれた南アフリカ出身の元国連人権高等弁務官ナビ・ピレイ氏がかつて学んだ大学の関係者が NHK の取材に応じ、今回の賞はワシントンに対するメッセージだと述べ、 ICC 国際刑事裁判所への圧力を強めるアメリカのトランプ政権を念頭に置いたものだとの見方を示しました。ノーベル平和賞に選ばれた南アフリカ出身のナバネセム・ピレイ氏、通称ナビ・ピレイ氏は、戦争犯罪などを裁く ICC の裁判官のほか、2008年から2014年まで国連人権高等弁務官を務めました。発表の後、ピレイ氏がかつて前身の大学で学んだ南アフリカのクワズール・ナタル大学では模擬裁判のイベントが開かれ、その冒頭でフレディ・ムニョンガニ法学部長が、戦争犯罪や人道に対する罪、それにジェノサイド、集団殺害の責任を追及する彼女の取り組みが認められたものだと述べて功績を称えました。ピレイ氏は現在もこの大学に設置された研究グループで人権分野を中心に人材育成に当たっています。イベントの後、 NHK の取材に応じたムニョンガニ氏は、ピレイ氏がアパルトヘイト、人種隔離政策の時代に育ったことについて、その経験によって人権を推進するという考えを大切にするようになったと指摘しました。その上で、今回の賞はワシントンに対して、あなたたちの行いは世界が支持する理念、とりわけピレイ氏が支持する理念に反するものだと伝えるメッセージだと述べ、 ICC への圧力を強めるアメリカのトランプ政権を念頭に置いたものだとの見方を示しました。東京理科大学は今年のノーベル化学賞の受賞者に選ばれた名誉教授の曽合健三さんに、新たに栄誉教授の称号を授与することを決めたと発表しました。曽合さんは、生命を作るアミノ酸などの構造の起源の謎に迫る化学反応を発見したなどとして、ノーベル化学賞の受賞者に選ばれました。これを受け、東京理科大学は曽合さんに新たに栄誉教授の称号を授与することを決めたと発表しました。東京理科大学によりますと、栄誉教授の称号は教育研究の分野で特に顕著な業績を上げるとともに、大学の発展への貢献が期待される人に授与されます。東京理科大学は、曽合さんが科学分野の発展に大きな影響を与えて、今回ノーベル化学賞の受賞者に選ばれるなど、数多くの栄誉に輝いてきたことや、長年にわたり多くの学生や教員を指導し、研究者の育成にも多大な貢献をしてきたことを称え、授与することを決めたということです。ノーベル化学賞の授賞式は、スウェーデンのストックホルムで現地時間の今年12月10日に開かれる予定です。東日本大震災の被災地と交流を続けている鳥取市の企業が、被災地で水揚げされたサンマを無料で振る舞う催しを開きました。この催しは、東日本大震災での支援をきっかけに、岩手県陸前高田市との交流を続けている鳥取市の企業が毎年この時期に開いています。今回の催しには、陸前高田市からおよそ30人が参加して、太鼓や笛の演奏を行い、会場からは大きな拍手が送られました。また陸前高田市の隣の大船渡市で水揚げされたサンマおよそ1000尾が無料で振る舞われ、訪れた人たちは被災地に思いを馳せながら味わっていました。訪れた30代の女性は、油が乗っていて美味しい、震災について知るきっかけになりましたと話していました。80代の女性は、お互いに助け合い応援し合う関係で良いことだと思いますと話していました。催しを開いた企業の村上歩社長は、陸前高田の人たちからは鳥取に来たいと聞いていて、それが実現できてよかった、皆さんには東北のことを考える機会にしてもらいたいですと話していました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

10月11日日曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介します。この2時台ロマンチックコンサートと3時台日本の歌心の歌はフルーツ果物をテーマにお送りいたします。4時台はインタビューです。すべての子どもは愛される存在、里親制度の今と題して、早稲田大学招聘研究員上村浩樹さんのお話をお聞きいただきます。ではロマンチックコンサートです。実りの秋ということで、2時台3時台のテーマを果物フルーツにいたしましたが、日本ほど四季折々変化のある果物、そしてそれが歌われている曲、洋楽では思いのほかなくて、少し選曲に苦労いたしました。あまり知られていない曲もありますが、こんな曲があったんだと楽しんでいただければと思います。そんな中でお送りする最初の曲、この曲はきっと皆さんどこかで聞いたことがあるのではないかと思います。1956年ですから、今から70年前に発表され、世界中で大ヒットしたポピュラーソング、ハリー・ベラフォンテのバナナボートソングをお聴きください。

ハリー・ベラフォンテでバナナボートソングでした。フルーツソング2曲目はピーター・ポール&マリーのレモントゥリーです。60年代大人気だったアメリカのフォークグループピーター・ポール&マリーの1962年のデビュー曲で、見かけだけでは本質はわからないという教訓的な内容の面白い曲です。ピーター・ポール&マリーでレモントゥリー。

ピーター・ポール&マリーでレモントゥリーでした。続いては洋楽でフルーツがタイトルにある曲というと、この曲をまず思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ビートルズのストロベリーフィールズフォーエバーです。1967年にペニーレインと両 A 面シングルとして発表されました。ストロベリーフィールズというのはリバプールにある孤児院の名前です。ではビートルズでストロベリーフィールズフォーエバー。

ビートルズでストロベリーフィールズフォーエバーでした。バナナ、レモン、ストロベリーとフルーツが出てきましたが、4曲目のフルーツはリンゴとオレンジです。今のビートルズの曲と同じ年、1967年にピンク・フロイドが発表したアップルズ&オレンジズです。ピンク・フロイドといえばプログレッシブロックの先駆者として知られていますが、デビュー当時はこんなサイケデリックロックだったんですね。スーパーで出会った女の子のことを歌っています。ピンク・フロイドでアップルズ&オレンジズ。

ピンクフロイドでアップルズ&オレンジズでした。フルーツソング、5曲目はアメリカの人気兄弟グループオズモンズが1970年に発表したヒット曲、ワンバッドアップルです。バッドアップルという言葉には周りに悪影響を与える人というマイナスのイメージもあるんですが、この曲はそんなイメージを吹き飛ばす明るい曲で、リンゴが一つ傷んでいたって全てがダメになるわけじゃない、恋を諦める前にもう一度トライしてごらんと歌っています。オズモンズでワンバットアップ。

オズモンズでワンバットアップでした。続いてはプリンスが1985年に発表したラズベリーベレーです。働いている雑貨店に入ってきた古着屋で買ったようなラズベリー色のベレー帽をかぶった女の子に恋をしたという曲です。プリンス&レボリューションでラズベリーベレー。

プリンス&ザ・レボリューションでラズベリーベレーでした。今夜は果物、フルーツがタイトルにある曲をお送りしていますが、ここまでの6曲で出てきたフルーツ振り返ってみますと、バナナ、レモン、イチゴ、リンゴ、オレンジ、ラズベリーでした。次に登場するフルーツはタンジェリン。オレンジの一種で実が大きめで香りが強いそうです。このタンジェリンがタイトルで、1941年に発表されたジャズのスタンダードにもなっている曲を次にお届けいたします。多くのアーティストがカバーしているんですが、今回はアメリカの女性シンガージョニー・ソマーズのボサノバ調のタンジェリンをお聴きください。

ジョニー・ソマーズでタンジェリンでした。次の曲のフルーツはスイカです。ハービー・ハンコック、1962年のデビューアルバムの冒頭の曲、ウォーター・メロンマンです。直訳するとスイカ男にもなりますけれども、スイカ売りの男という意味もあり、ハービー・ハンコックが生まれ育ったシカゴで少年時代に聴いていたスイカ売りの工場にインスパイアされて作った曲とも言われています。7分ほどの長い曲ですが、お聴きください。ハービー・ハンコックでウォーター・メロンマン。

ハービー・ハンコックでウォーターメロンマンでした。続いて1930年代に録音されたジャズを2曲お送りします。1曲目はリンゴの木の下で、1905年に作られたという古い曲で、デューク・エリントン楽団の演奏などで広く知られるようになりました。昭和10年代にディック・ミネさんが歌ったリンゴの木の下で明日また会いましょうで始まる歌の原曲がこの曲ということです。今回は男性ジャズコーラスの草分けと言われるミルス・ブラザーズとルイ・アームストロングの共演でお聴きいただきます。そしてもう一曲は、果物の名前ではなく果実がタイトルにある奇妙な果実です。ご存知の方も多いと思いますが、アメリカの人種差別を告発する曲です。これまでの明るい果物の歌とは全く違う、重いメッセージの込められた曲。自分自身の父親も黒人差別のために非業の死を遂げたビリー・ホリデーが噛み締めるように歌った1939年の録音をお聞きいただきます。ではミルス・ブラザーズとルイ・アームストロングでリンゴの木の下で、続いてビリー・ホリデーで奇妙な果実、2曲お聴きください。

ミルス・ブラザーズとルイ・アームストロングでリンゴの木の下で、そしてビリー・ホリデーで奇妙な果実、2曲お送りしました。今度はシャンソンから1曲お聴きいただきます。さくらんぼの実る頃です。さくらんぼの実る頃の短い恋が美しく歌われていますが、この曲が生まれた背景には1871年パリの民衆の蜂起によって生まれた世界初の労働者の政権、パリコミューンと軍との激しい戦闘やコミューン関係者の虐殺などがあり、後に追悼の歌へと意味合いが変わっていったといいます。シャンソンを代表する曲の一つとしてイブ・モンタンやジュリエット・グレコ、日本では加藤登紀子さんも歌ってきた曲、今回はコラボケールの歌でお聴きください。さくらんぼの実る頃。

コラボケールの歌でさくらんぼの実る頃でした。果物がタイトルにある曲、最後は映画の音楽をお送りします。日本では1972年に公開されたスタンリー・キューブリック監督の SF 映画、時計仕掛けのオレンジです。映画の中ではベートーベンやロッシーニ、エルガーなどの様々なクラシック音楽が流れますが、これからお聴きいただくタイトル曲も原曲はパーセル作曲、メアリー女王の葬送音楽です。では映画時計仕掛けのオレンジのタイトル曲、オリジナルサウンドトラックからどうぞ。

0: 映画時計仕掛けのオレンジのタイトル曲オリジナルサウンドトラックからお聴きいただきました。この時間はフルーツ果物がタイトルにある曲を12曲お送りいたしました。この後3時台も同じテーマでお届けいたします。そして明日のこの時間はヴィンテージロックシカゴの作品集をお伝えする予定です。では全国の天気概況です。3連休初日の昨日は全国的に晴れて行楽日和になりました。連休2日目の今日も本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。日本の東の台風28号は低気圧に変わり東へ離れる見込みです。一方南西諸島には低気圧が近づくでしょう。各地の天気、沖縄は晴れますが本島地方には雨雲が近づき雷雨のところがありそうです。九州は雲が広がり昼頃からところどころで雨が降るでしょう。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北は安定した晴天で雨の心配はありません。絶好の行楽日和になるでしょう。北海道は雲が多くなりますが日中は道央や道南を中心に晴れ間がありそうです。最高気温は全国的に平年並みか平年より高いでしょう。那覇は30度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。昨日10月10日は世界メンタルヘルスデーでした。メンタルヘルスへの偏見をなくし、正しい知識を学ぶイベントが都内で開かれました。世界メンタルヘルスデーは、世界精神保健連盟がメンタルヘルスの正しい知識を普及させようと1992年に10月10日に定め、毎年啓発活動が行われています。東京港区の東京タワーで行われたイベントでは、国立精神神経医療研究センターの精神科医などが、ストレスは誰にでもあるので、自分の感情や行動を俯瞰し、好きな場所を想像したり、ゆっくり腹式呼吸をしたりするなどの自分なりの簡単な対処法を持っておくことが有効だと伝えていました。また親との関係に悩み、家庭にいられなくなった若者を受け入れる施設や、精神科医療の相談を受けている支援団体などがブースを設け、活動内容を紹介していました。3年前に国が行った調査では、国内の精神疾患の患者数はおよそ600万人で、生涯を通して5人に1人が心の病気にかかるとされています。主催した NPO 法人シルバーリボンジャパンの関茂樹代表は、精神疾患は誰がなっても不思議ではなく、周りの正しい理解が適切なサポートにつながる、周りの人たちが相談しやすい雰囲気を作ってもらいたいと話していました。次に、群馬など4県にまたがる尾瀬国立公園の環境保全のため、今年8月と先月、群馬県側からの入山者に協力金を募った県の実証実験で、集まった金額は速報値で164万円と、当初の想定の半分程度にとどまったことが分かりました。群馬など4県にまたがる尾瀬国立公園をめぐっては、木道や登山道の整備などに必要な財源の確保が課題となっていて、群馬県は今年、群馬側の2カ所の入山口で、一口500円を目安に、入域協力金を募る実証実験を始めました。実験は8月中旬と先月中旬の合わせて20日間行われ、合わせておよそ329万円が集まると見込んでいましたが、実際に集まった協力金は速報値で164万円と、想定の半分程度にとどまったということです。また8月の実験で協力金を支払った人の割合はおよそ4割で、想定していた8割を下回りました。9月分の割合は現在算出中だということです。協力した人へのアンケートでは、尾瀬の環境や施設について維持するために必要だと思うなどといった好意的な意見が多かった一方で、協力金の金額によって尾瀬を訪れる頻度が変わるといった意見もあったということです。群馬県は来年度も実証実験を行う計画です。横浜市で開かれている男子ゴルフのアメリカツアーは第3ラウンドが行われ、松山英樹選手は通算5アンダーで29位となっています。日本開催のアメリカツアーの大会で5年ぶりの優勝を目指す松山選手は、首位に8打差の30位から第3ラウンドをスタートしました。松山選手は3番ホールで最初のバーディーを奪うと、続く4番はイーグル、さらに5番から3連続バーディーと一気にスコアを6つ伸ばしました。しかし後半に入ると11番から連続ボギーを叩くなどスコアを落とし、この日はイーグル1つ、バーディー5つ、ボギー5つで回りました。松山選手はスコアを2つ伸ばしたものの、首位との8打差は変わらず、通算5アンダーの29位です。スコアを4つ伸ばした砂川康介選手が通算7アンダーとして日本勢で最上位の17位につけました。いずれもアメリカのマイケル・ブレナン選手とザック・ボーシュー選手が初日から首位を守っているジェイコブ・ブリッジマン選手と通算13アンダーで並び首位に立っています。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

10月11日日曜日、時刻は3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介します。この3時台は日本の歌、心の歌、2時台に続いて果物、フルーツがテーマです。4時台はインタビューです。すべての子どもは愛される存在、里親制度の今と題して、早稲田大学招聘研究員上村光樹さんのお話をお聞きいただきます。では日本の歌、心の歌です。3時台に続いてフルーツ、果物がテーマです。日本は四季折々の果物がとっても豊富で、そんな果物が歌われていたり題名にあったりする曲がたくさんあります。この時間はまず、この時期スーパーの果物売り場の主役の一つになっているリンゴがタイトルにある曲を何曲かお送りいたします。まずは昭和20年代の大ヒット曲を2曲。最初は昭和21年発表、並木道子さんと桐島昇さんのリンゴの歌です。食べるものも手に入らない、混乱した重苦しい終戦間もない時期に、明るい曲調で微笑ましい歌詞のこの曲は人々の心を慰め元気づけました。作詞佐藤八郎、作曲は万丈目正です。もう一曲は美空ひばりさんの代表曲の一つ、昭和27年発表のリンゴ追い分けです。ラジオドラマの挿入歌として作られ、ドラマの主題歌、リンゴ園の少女の B 面シングルとして発表すると、あっという間に70万枚を売り上げ、最終的には130万枚のミリオンセラーになった大ヒット曲です。ひばりさんのセリフも印象的ですよね。作詞小沢不二雄、作曲は米山正雄です。では並木道子さんと桐島昇さんでリンゴの歌、そして美空ひばりさんでリンゴ追い分け、2曲お聴きください。

崎山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れてゆき、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っこが咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさ降って、しれえ花びらを散らす頃、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのことを思い出して、オラオラ。

並木道子さんと桐島昇さんでリンゴの歌、そして美空ひばりさんでリンゴ追い分け、2曲お聴きいただきました。続いてはリンゴがタイトルにある昭和50年代のヒット曲2曲です。まずは昭和53年発表、郷ひろみさんとキキキリンさんのデュエットでリンゴ殺人事件です。民放ドラマムー一族の挿入歌で、お揃いの衣装で踊りながら歌う2人、本当に楽しそうでした。作詞阿久悠、作曲穂口祐介です。もう1曲は昭和58年発表、松田聖子さんのガラスのリンゴです。天国のキッスに続いて松本隆さんと細野晴臣さんのコンビの作品です。では郷ひろみさんとキキキリンさんでリンゴ殺人事件、そして松田聖子さんでガラスのリンゴ、2曲どうぞ。

0: 郷ひろみさんとキキキリンさんでリンゴ殺人事件、そして松田聖子さんでガラスのリンゴ、2曲お聴きいただきました。リンゴがタイトルにある曲、次はかなりの変化球です。ペンパイナッポーアッポーペン、小坂大魔王を扮するピコ太郎さんが平成28年に公開した動画作品で、世界各国で再生され大きな話題になりました。使われている単語は I have a an pen apple pineapple だけです。動画を見ながら真似をした方も多いと思います。ピコ太郎さんでペンパイナッポーアッポーペン。
1: ピピエピ。

0: Hey, pineapple, apple pen.ペッパイナッポアポペン。
1: ピコ太郎さんでペンパイナッポアポペンでした。この曲を含めてここまで5曲、リンゴ、アップルがタイトルにある曲をお送りいたしました。果物がタイトルにある曲、次はレモンという題名の2人のシンガーソングライターの2曲をお聴きいただきます。まずはさだまさしさんが昭和53年に発表した漢字表記のレモンです。梶井基次郎の小説レモンをベースに、お茶の水に舞台を置き換えたこの曲、曲に書かれた場所を当時歩いてみたという方もいらっしゃるかもしれません。でもう一曲は米津玄師さんが平成30年に発表した英語表記のレモンです。この年放送の民放ドラマアンナチュラルの主題歌として書き下ろされ、大切な人を失った喪失感、悲しみが歌われていますが、そうした悲しみを包み込んでくれる歌と感じる方も多いようです。ではさだまさしさんでレモン、続いて米津玄師さんでレモン、2曲どうぞ。

さだまさしさんのレモン、そして米津玄師さんのレモン、2曲お聴きいただきました。果物をテーマにお送りしていますが、今度は果実が題名にある曲です。サザンオールスターズが平成2年に発表した真夏の果実、桑田佳祐さんの

監督デビュー映画稲村ジェーンの主題歌です。稲村ヶ崎を舞台にした青春映画は桑田さんの音楽の評価も高くヒットしました。サザンオールスターズで真夏の果実。

サザンオールスターズで真夏の果実でした。次は野口五郎さんが昭和48年に発表したオレンジの雨です。野口さん、このオレンジの雨で初めてチャートのトップ10入りを果たし、この曲からグッドラックまで21作連続でトップ10入りを記録しています。野口さんには青いリンゴというやはり果物がタイトルにある曲がありますが、今回はオレンジを選んでみました。作詞吉田英子、補作詞大日向俊子、作曲堤恭平、野口五郎さんでオレンジの雨。

野口五郎さんでオレンジの雨でした。10曲目はバンバンのいちご白書をもう一度です。昭和50年発表のこの曲は、荒井由実時代のユーミンがアメリカ映画いちご白書をモチーフに学生運動のその後を描いたバンバンへの提供曲で、後にセルフカバーもしています。バンバンでいちご白書をもう一度。

バンバンでいちご白書をもう一度でした。フルーツがタイトルにある曲、最後は竹内まりやさんが昭和55年に発表した4枚目のシングル、不思議なピーチパイです。化粧品メーカーの春のキャンペーンソングになり、チャートの3位を記録する大ヒットになりました。作詞安井一美、作曲加藤和彦、竹内まりやさんで不思議なピーチパイ。

0: 竹内まりやさんで不思議なピーチパイでした。この時間は果物フルーツをテーマに11曲お送りしました。明日のこの時間は昭和歌謡スターセレクション、北島三郎さんの作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況です。3連休初日の昨日は全国的に晴れて行楽日和になりました。連休2日目の今日も本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。日本の東の台風28号は低気圧に変わり東へ離れる見込みです。一方南西諸島には低気圧が近づくでしょう。各地の天気、沖縄は晴れますが本島地方には雨雲が近づき雷雨のところがありそうです。九州は雲が広がり昼頃から所々で雨が降るでしょう。四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北は安定した晴天で雨の心配はありません。絶好の行楽日和になるでしょう。北海道は雲が多くなりますが日中は道央や道南を中心に晴れ間がありそうです。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇りのち時々雨でしょう。最低気温は25度、最高気温30度の予想です。鹿児島は曇り、最低気温は24度、最高気温は29度でしょう。福岡、曇り、21度、26度。高知は晴れ時々曇り、18度、28度。松山、晴れ時々曇り、19度、28度。広島、晴れのち曇り、19度、28度。松江、晴れ、16度、28度。大阪、晴れ、17度、29度。名古屋も晴れ、17度、29度。金沢、晴れ、16度、27度。新潟、
1: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。東京電力福島第一原子力発電所の事故後に除染によって取り除かれた土の再生利用について環境省は理解醸成を進めるため利用者が増えている国立公園のビジターセンターにポスターを掲示し情報発信していくことを決めました。原発事故の後福島県で除染によって取り除かれた土は県内の中間貯蔵施設で保管され、このうち放射性物質の濃度が低い土については霞が関の中央省庁や国の出先機関などで再生利用を進めています。環境省は土の再生利用について理解醸成を進めるため利用者が増えている国立公園のビジターセンターなどの施設に新たにポスターを掲示し情報発信していくことを決めました。ポスターには中間貯蔵施設に保管されている土は日本全体の課題であることや、そのおよそ4分の3が資材として利用できること、それに放射線による人体への影響については無視できるレベルだと記載されています。環境省によりますと、全国に35ある国立公園のビジターセンターなどの施設を訪れる人は2024年度でおよそ820万人となっていて、年々増加しているということです。秋の風物詩にもなっている目黒のサンマ祭りが今日開かれますが、今年はサンマの記録的な不漁のため生ではなく去年水揚げされたサンマが振る舞われることになりました。祭りの実行委員会はサイズは大きく美味しいのでぜひ楽しんでほしいと話し準備を進めています。東京目黒区で開かれる目黒のサンマ祭りは友好都市の宮城県気仙沼市で水揚げされた新鮮な生のサンマの塩焼きが無料で振る舞われ、毎年多くの人が訪れます。今年はサンマの記録的な不漁が続いていて必要な量を確保できず、祭りの実行委員会によりますと生ではなく去年水揚げされた冷凍のサンマを解凍して提供することを決めたということです。目黒のサンマ祭りでこうした対応を取るのは同じく不漁だった2017年以来2回目です。目黒のサンマ祭り気仙沼実行委員会の梅津角太郎実行委員長は、自然が相手なので仕方がない、去年のサンマでもサイズは大きく美味しいので秋の祭りをぜひ楽しんでほしいと話しています。台湾の頼清徳総統は建国記念日と位置づける双十節の式典で演説し、中国が圧力を強め台湾海峡の現状を変更しようとしているとして防衛力を強化する必要性を強調するとともに、インド太平洋地域の民主主義国に連携を呼びかけました。台湾は10月10日を建国記念日と位置づける双十節としていて、台北にある総統府の前では昨日式典が開かれ頼清徳総統が演説しました。頼総統は中国が軍事力や武力攻撃に至らない、いわゆるグレーゾーンの手法で圧力を強め台湾海峡の現状を変更しようとしていると強調しました。そして半導体産業など台湾の強みを生かして防衛力の強化につなげる考えを示しました。また先月の米中首脳会談などを念頭に、米中が対話を通じて競争を管理することを歓迎すると述べる一方、台湾の人たちが生存する権利を尊重すべきだとして、一方的な現状の変更を防ぐためインド太平洋地域の民主主義国が連携すべきだと呼びかけました。その上で、台湾は平和を大切にするが自由を放棄することはない、権威主義が民主主義を侵食することを許さず、責任ある行動で台湾海峡とインド太平洋地域の平和と安定を守る決意だと訴えました。一方、中国政府で台湾政策を担当する台湾事務弁公室の報道官が談話を出し、大陸の脅威を誇張して民主主義が権威主義と対抗しているという虚偽の物語を吹聴していると述べた上で、台湾海峡両岸の対立と対抗を煽り平和と安定を破壊するものだと反発しました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 10月11日日曜日、時刻は4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、森田美雪がご案内しています。今日の4時台はインタビューです。今月10月は里親月間です。今回は、すべての子どもは愛される存在と題して、里親制度について考えます。ゲストは早稲田大学の招聘研究員で NPO 法人家庭養育支援機構などで、里親、そして何らかの事情で親と暮らせない子どもたちの支援に取り組んでいる上村浩樹さんです。聞き手は尾形秀俊ニュースデスクです。
1: そもそも里親っていうのはですね、どういう人たちのことを言うんでしょうか。
2: そうですね、様々な事情で親と一緒に暮らせなくなった子どもを一定期間自分の家庭に迎えて育てるのが里親ということができると思います。
1: はい。その養子縁組とはまた違うんですか。
2: 養子縁組とは違う制度になっておりまして、法律上で親子になる制度が養子縁組なんですけれども、里親さんの場合は法律上の親子関係は結ばないことになってます。
1: はい。
2: で、戸籍も変わりませんし、子供の名字も変わりません。実の親御さんが生活を立て直すまでの間、お子さんをお預かりする、あるいはそれが難しい場合はそこから自立していくっていうのを支えるのが里親さんの役割です。ですから、児童相談所がもう家庭に戻っても大丈夫と判断すれば、子どもは実の親御さんのもとへ帰っていくことになります。
1: そもそもその里親に預けられる子どもたちっていうのは、親御さんが亡くなってしまったケースっていうのが多いんでしょうか。
2: はい、実はですね、ご両親と死別したという子どもは全体のですね、はい、1.6% ほどしかないんですね。一番多いのは親からの虐待やネグレクトで、4割を超えます。
1: はい、
2: はい、で、つまり親はいるけれど一緒には暮らせない、そういう子どもが大半を占めております。
1: 実はその上村さんご自身が、そうしたその親と暮らせない子どもたちと一緒に育ったっていうふうに伺ったんですけども、
2: 実は私の実家が児童養護施設を運営しておりまして、
1: はい、
2: 同じ敷地にあるものですから、物心ついた時には、施設の子どもたちと一緒に生活するというですね、朝起きてから、夜夕食の間はですね、はい、一緒に遊んだり勉強したり学校に行ったりっていうことをしてました。で、当時ですね、施設は50名の定員でしたので、増減はありますけども、そのぐらいの子どもがいて、いわばそれだけですね、たくさんの仲間というか兄弟というか、そういった感覚に近いかもしれませんけれども、みんなで生活をしていたということがあります。
1: 今その全国にはですね、虐待などのさまざまな事情で親と離れて暮らしている子どもたちっていうのがおよそ4万2000人いるっていうふうにされていると思います。で、そしてその多くがですね、里親の元ではなくて施設で暮らしてるというふうに聞いています。これは一体なぜなんでしょうか。
2: それはですね、ちょっと歴史的な経緯もありまして、
1: はい、
2: 児童養護施設が大半はですね、終戦直後であったりするんですね。その当時は親を亡くした子どもが町に溢れておりまして、1948年の調査では、12万人を超えるとも言われてます。そうした子どもたちを、衣食住を保障すると言いますか、子どもたちをまとめてですね、預かれる施設が、必要になったわけですね。
1: はい、
2: ですから、もちろん里親さんもいましたけれども、どうしてもたくさんの子どもたちがいましたので、施設を作るということに重点が置かれたといういきさつがあります。結果として、施設が増えることで多くの命を救うこともできたとも言えます。
1: なかなかこう難しいとこだと思うんですけど、その施設に偏っても大丈夫なのかっていう声っていうのは上がらなかったんでしょうか。
2: 日本は1994年に子どもの権利条約を批准しているんですけれども、はい、その中には子どもには家庭的環境が必要だということがしっかり謳われておりまして、で、国連のですね、委員会の方から繰り返しですね、施設中心の養育を見直してくださいというですね、指摘を受けております。2016年にようやく児童福祉法が改正された中で、とても重要な2つのことが書き込まれました。で、一つはですね、子どもの権利条約についてですね、明記されまして、子ども一人一人が成長と発達を保障される権利を持つ存在だということが、示されました。もう一つはですね、家庭優先の原則といいまして、子どもはですね、里親などの家庭と同様の養育環境を保障するということがですね、明記されたのがこの2016年の法改正になります。
1: それから今年もう10年経つわけですよね、その里親と施設の養育の割合っていうのが具体的には今どうなっているんでしょうか。
2: 親と暮らせない子どもがですね、およそ4万2千人います、で、そのうち里親家庭や、それに近い形ファミリーホームといって里親経験者などが、5、6名の子どもを育てる家庭なんですけれども、そこで育っている子どもがだいたい2割から3割程度いると言われております。
1: 2割から3割
2: ですので、まだ多くの子どもが家庭に近い環境ではなく施設で暮らしていて、今ちょっとずつですね、年間、1% ずつぐらい委託率は上がっておりますけども、まだまだ追いついてないというのが現状です。オーストラリアなどは 90%ですとか、アメリカでは 80% 以上がですね、里親家庭の下で、暮らしております。背景や事情は違うといえどもですね、里親への委託率はですね、先進国の中で日本が一番低いとなっております。
1: 上村さんご自身は施設を運営する家庭で育たれたというわけですよね。その実感として伺うんですけど、その子どもたちにとってですね、その施設で暮らすことがちょっと難しいなっていうか、あまり良くないなっていうところっていうのはどういうところにあるっていうふうにお考えになりますか。
2: やっぱりどうしても常に集団であるっていうことがあって、ですので、なかなか気が休まらないという面がありました、ですので、いろんなことが起こるわけなんですよね、で、それに対して、職員の側の方々がですね、何かあったら相談してねっていうふうに言ってくれますし、本気でちゃんと対処してくれるんですけれども、守ってくれるといっても24時間つくわけにはいきませんのでですね、一般的なご家庭でしたら、例えばそういうご集団の学校から、ですね、外というところからですかね、家に帰る、うちっていう場所に帰るってことでですね、心を休めることはできると思うんですけれども、ある意味は学校に行っても学校から戻ってもずっと外にいるような形で、職員も交代で勤務しておりますので、なかなか休まる時がないというか少ないというか、ということですね。
1: その施設の職員の人たちの対応が悪いっていう話ではそれはないですよね。
2: 職員の方々は一生懸命関わってくれましたし、勤務時間とか関係なくですね、残ってくれたり話聞いてくれたり、しました。でもやはりですね、その限界が あるわけで、そうでなくてもですね、心に傷を抱えた子どもたちが、集団で暮らす構造そのものにちょっと無理があったんじゃないかなというふうに思います。
1: そういったその学びがですね、今のお仕事につながっているということになるんでしょうか。
2: でも一つ実はですね、この世界に関わるきっかけとなった出来事がありまして、同じ施設のですね、年上のお兄ちゃんがいてですね、その方が18歳になって施設を卒園して社会に出た後ですね、うまくいかなかったんだと思います。その後ですね、実は、県外に出て行ってたんですけれども、戻ってきて、施設の裏山で自ら命を絶ったということがありました、で、そこに遺書が残されてたんですけれども、そこの遺書の中にですね、書かれていたことをちょっと口伝えに聞いたんですけれども、なぜ自分を産んだのかといったことをですね、書いてあったというふうに聞いております、
1: 上村さん、それを聞いた時どんなふうに、まあ、受け止めたんでしょうか。
2: 実際に産んだことというと実の親ということにもなりますけれども、まあ、それだけとも思えなくて、はい、まあ、それよりも、まあ、自分が生まれて、生きていく中で、まあ、誰にもこう受け止めてもらえなかったのじゃないかと、うん、そういったことへの怒りですねというふうに思います。なんで自分がこの施設に来て、なんで自分が今こういう目に遭ってるんだっていうですね、そういった怒りのようなものをですね感じました。
1: はい、
2: でもしその時に怒りを受け止めてくれる大人がですね一人でもいたら、もしかしたら状況は変わったかもしれませんし、うん、彼のことを理解して、彼のことを受け止めてくれる、そういったことをですね通じて、彼がもしかしたら違う人生を歩んでいたのかもしれないなというふうに思いました。
1: うん、辛い内容をあえてお話しいただいたんですけれども、心に辛さを抱えている方々の相談窓口ですね、このコーナーの最後にご案内したいと思いますので、参考にしてもらえればと思います。上村さん、その施設から社会へと出ていった子ども、まあ、お兄ちゃんのような子どもさんですね、困難に直面してしまうことっていうのは多いんでしょうか。
2: 18歳の崖という問題がありまして、
1: はい、
2: いわゆるそういった子どもたちですね、公的に保護される子どもたちは基本的に18歳になったらですね施設に退所したりですとか、里親さんの元を去らなくちゃいけないということがあります。で施設で暮らす間、18歳になるまでは、周りが、面倒を見てくれますけれども、そこから先ですね途端に自立を求められますので、
1: はい、
2: 頼る大人がいない、困った時になかなか電話をかける先もない、孤独なですね環境に置かれてしまうケースも少なくありません。
1: はい、
2: 今ですね制度が少しずつ変わってきて、まあ、措置が延長されるようになったりですとか、まあ、つまり少し長めにですね施設にいられるようになったりすることもできるようになってきたんですけれども、なかなか支援が行き渡る状況にまでは改善が進んでないということが、多いというふうに思います。
1: それではですね、実際に、里親としてその子供を育てている人のお話をお聞きいただきたいと思います。この女性は3人の子供を育てた後で、子育てに目処がついた後ですね里親になった方なんです。でこれまでに1ヶ月ほどの短い期間も含めて3回里親として子供を預かったそうです。で今も里子の小学生の女の子と暮らしていらっしゃいます。まずなぜ、里親になろうと思ったのかを伺いました。
3: 私にはこう明確にこういう理由があって里親になりたいと思いましたっていうのがないんですね。結婚してすぐぐらいの時からもうすでに自分の子供の他にも里子を育てたいなって、なかなか家族に言い出せなくって、反対されたらどうしようとか、ちゃんと説明できるかなっていうのを悩んでいるの、悩む期間が 7,8 年あったんです。結構決死の覚悟でっていう感じで主人に、実はなりたいんだけどって言ったら、まあいいんじゃないみたいな、やったらいいんじゃない、協力するよっていう感じで一緒に研修受けてくれて、
1: まあ里親になりたいっていうふうにその家族に打ち明けるまでに 7,8 年あったと、まあ、決して軽い決断ではなかったと思うんですね。上村さんいかがですか。
2: やっぱり里親になるっていうのはやはりすごい重大な決断が必要だというふうに思います。
1: うん、
2: まあ、ある意味こう人生が変わるであったりですとか、家族内での関係性が変わるっていうことですから、やっぱり里親さんのことについて、まあ、よく知らなければなかなか踏み切ることはできないというのは当たり前じゃないかなというふうに思いまして、
1: はい、
2: まあ、海外の調査でも最初に里親さんの情報に触れて実際に登録するまで、まあ、数年かかるとも言われております。でただ特別な人が里親になるというわけでもなくて、普通にいろんな方がですね里親さんになられて、まあ、共働きで、まあ、仕事をしながら里親さんをしている人もたくさんおります。
1: その里親と子どもの暮らしについてですね、もう少しお聞きいただきたいと思うんですね。先ほどの女性が今預かっている女の子の様子について話してくれました。預かって4年目になるそうです。
3: これは里子あるあるで、いろんなほとんどの人が夜一人で寝れないっていうのはあるみたいなんですけど、まあ、うちもそうで、全然一人では寝れない、寝れなかったです。寝れなかったとか今も寝れないですね。と最初のうちは本当に寝つくまでずっと読み聞かせするとか、トントンしてあげるとかっていうのをしてましたけど、まあ、私の方が結構参ってしまって、ちょっと無理かもってなった時に、うちの場合は主人がこう、じゃあ俺がやろうかみたいな感じで後を引き継いでくれたので、それが結構うまくいって、今に至るという感じですね。夜中に目が覚めた時に、いつも信頼できる人がそばにいるっていう経験って実はすごい大事なのかもしれないっていうか、多分気が済むまで安心するまでやり続けないといけないことなんだろうと思います。
1: 里子さん、なかなか眠れないっていう話ありましたけど、これはどういうふうに捉えたらいいんでしょうか？
2: そうですね、これがアタッチメント、愛着そのものにつながるのではないかなというふうに思います。
1: はい、
2: やっぱりどうしても新しい環境に来たりですとか、まあ、これまでの不安な経験があったりすると、まあ、夜ですね、一人になるとなかなか眠れなかったりですとか、泣いたりっていうことがあると思います。まあ、その時に泣いたらいつも同じ人が来てくれる、夜中に目が覚めたら同じ人がそばにいる、この方が、まあ、気が済むまで安心するまでやり続けないといけないとおっしゃっていたのは非常に重要なことで、はい、その子供が安心を取り戻すためにはやはり相当時間もかかりますから、そういったことをやり続ける変わらない人っていうのが大事なのではないかなというふうに思います。
1: はい、まあ、それだけね、その家庭で育つ里親の重要性っていうのが言われてるわけですけど、なぜ今も里親って主流になっていないんでしょうか？
2: 一つ目としてはですね、はい、登録している里親さんの数と実際にお子さんを預かっている里親さんの数に実は大きな開きがあるということがあります。
1: はい、
2: 里親登録は1万8000世帯ほど

0: ではなくて、まあ、小学生や、まあ、中学生の年代であったりもします。で、まあ、ニーズはあるのに、まあ、子供と里親をつなぐところがうまくいってないっていうところも現状としてはあります。まあ、二つ目の課題としてはですね、背景に、まあ、児童相談所の、まあ、人手不足といいますか、なかなか、人が足りてないっていうことがあります。で、児童相談所としてはですね、まあ、子供の状況を見て、登録された人の中から、まあ、その子に合う里親さんを慎重に見極めていくわけなんですけれども、里親の、まあ、相談に乗ったりですとか、新しく里親さんを募る役割もあるわけです。で、虐待の問題に対処するだけでも、大変なのに、まあ、里親と子供の関係を調整して見守っていく、そういったことをするですね、職員の数があまりにも少なすぎるということをですね、私たちは感じています。
1: まだ課題ってありますか？
0: そうですね、そもそもこの里親制度自体があまりにも知られてないということもあります。
1: ちょっとそれは感じるところあって、もう自分もですね、ほとんどそこの里親制度について知らなかったんですよね。
0: どうしてもこう日本で里親制度というと、養子縁組制度ということを思い浮かべたりしますし、まあ、笑えない話なんですけれども、里親とインターネットで検索すると、やっぱ上位に出てくるのがですね、まあ、犬や猫の里親募集だったり、することもあります。私も犬大好きですし、はい、動物の命を大切にしようとすることっていうのは、それはとても大事なことだと思うんですね。まあ、ただ、まあ、人間の子供の、まあ、里親制度ということがですね、それが知られていないっていうことの表れでもあるなというふうに思いますし、そこをしっかり知らせていくっていうことが必要だと思います。
1: なかなかその課題少なくないっていう感じしますよね。
0: だからこそ今、制度がですね、大きく変わろうとしております。で、その一つがですね、おととしの2024年度に、里親支援センターというものが新たに設けられました。
1: 里親支援センターっていうのはどういうものなんでしょうか？
0: はい、これまでですね、里親に関することはほとんど児童相談所が受け持ってやっていたんですけれども、他のさまざまな業務であったりですとか、人手であったりですとか、限界に来ていました。で、そこで法改正がなされて、里親さんたちがですね、作る里親会であったりですとか、地域の NPO、あるいは、児童福祉施設がですね、自治体の許認可を受けて、里親を支える専門のセンターをですね、設立できるようになりました。で、その里親支援センターでは、里親を募り、研修を実施して、まあ、子どもとつなぐ調整役を担うといったことをしますし、その後も里親と子どもの様子を見守り、子どもが巣立った後も支えるということをやっております。その一連の流れを、まあ、児童相談所とともに担っていく、そういったセンターだというふうに言うことができます。で、もちろん、里親の相談に乗って、孤立させないこともセンターの重要な役割ですし、まあ、各地の自治体で、少しずつですけれども、設立が進められているところです。
1: その上村さんがメンバーになっているNPO の家庭養育支援機構って、あると思うんですけども、そういう団体もそういう役割を果たしているんでしょうか？
0: 家庭養育支援機構はですね、そういった団体をサポートする、まあ、つまり里親を支える人たちを支えるということを目的として、新たに設立されました。ですので、そういった各地で里親支援センターが設立されたり、活動されるのを手伝っているという形になります。
1: だんだんね、こう手厚くなっていってるんだなっていう印象を受けるんですけども、実際にそのうまくいってる地域ってあるんでしょうか？
0: 里親への委託率がですね、すでに5割を超えている自治体もあります。例えば、福岡市ですと、まあ、行政と民間が協力して時間をかけながら、里親への委託を増やしていきました。まあ、最初はですね、まあ、やむに生まれぬ事情からだったんですけれども、実は2000年代の初めは、まあ、施設がいっぱいで、なかなかもう子供が入ること、入所できないというふうなですね、こう悲鳴が上がるような状況でした。 まあ、そこで児童相談所の体制をですね拡充して、里親会や NPO、 そして学識経験者、児童福祉施設なども含めて連携を強めて、うん、子どもにとって最も良いと考えられる対応を検討していって、

0: まあ、地域の人たちの理解も得ていた結果、まあ、そうなれたといういきさつがあります。
1: 一方で、その企業の側にも新たな動きっていうふうなことを伺ったんですが、どんなものなんでしょうか。
0: そうですね、里親になる上でやっぱり一つの大きな壁が職場の理解というものがあります、
1: はい、
0: ですのでそれに対して里親さんに里親休暇のような制度を設けたりですとか、はい、休暇を実施と同じような形で取得していいというようなことをする、まあ、そういった企業が出てきました。
1: 実の子供さん実施と同じようにっていうことなんですか。
0: はい。そうですね。まあその一つが大阪に本社があるエレコムさんというコンピューターの周辺機器メーカーですね。
1: はいはい。
0: これから里親になろうとする認定前にですね研修があるんですけども、うん、そのための休暇として5日間ですね休んでよいであったりですとか、はい、あるいは休暇を実施と同じ形で取ってよいであったりですとか一時的な給付を扶助したりですとかそういったことをやられておられます、
1: うん、まあ、徐々にそういう支援が出てきている状況だということなんですけども、まあ、さらに支援を求めたいという要望もあるようです。里親さんの声をお聞きください。
2: 委託になる前に長期外泊っていうのがあるんです里子って、
3: はい、
2: で長期外泊の時は例えば保育園とかに預けられないんですね。でそうすると里親さんがその長期外泊の間中1週間とか仕事を 休んでずっと里子と一緒に暮らさないといけないんですね。その長期外泊期間にその夫婦でどうやって仕事をやりくりするかっていうことですごく困ったりするっていうのをよく聞くので、里親研修を受けるのも有給を取って研修を受けないといけないし、基本平日にあるので会社を休んで研修を受けないといけないんです。それをもっともっと里親になろうよってこう社会が里親研修を受けるために有給使わないで受けられるようにしなさいとか、うん、国が決めてくれたらいいなっていうふうに思いますね。
1: 上村さん、これはいかがでしょうか。
0: 今出てきた長期外泊というのはですね、まあ、ある意味里親さんと子どもの最初のステップというふうに言います。
1: はい。
0: 委託がですね正式に決定する前に一緒に暮らしてもらうもので、まあ、最初は面会から始まるんですけれども、いわばお試し期間という形でですね実際に里親さんのもとにですね泊まっていただくということをします、
1: うん、
0: でもまあ子どもの立場になればもうここからある意味生活が始まっているようなもので、
1: はい、
0: まずここでうまくいってほしいところですね。
1: うん、
0: でその一番大事な時期に、まあ、里親さんの休暇を支援する仕組みがなかなかないっていうケースが多いです、
1: うん、
0: で実の子供に対する場合と同じように、まあ、里親さんと子供を支える、まあ、これは国や企業が果たし得る重要な役割でもあると私は思います。
1: うん、なるほど。まあ、そうした中なんですけど、そもそもその里親になりたいっていう人ってどれくらいいらっしゃるものなんでしょうか。
0: そうですね、長らくなんか里親数が伸びない日本においては里親になれたいという方が少ないのではないかというふうなことが言われていたんですけれども、うん、
1: はい、
0: 実はですねちょっと驚いていただきたい数字がありまして、
1: はい
0: はい、ある調査でですね、
1: はい、
0: いつかは里親になりたい、2年以内になりたいという方が実は 4% もいたということなんですね。
1: ははは
0: で、この 4% って、まあ、少ないように思いますけれども、日本の世帯数に直しますと実にですね125万世帯に当たるわけです。
1: なるほど、はい、結構多いですね。
0: 早稲田大学の調査の方では、
1: はい、
0: 若い世代の方がですね里親になってみたいというですね気持ちが強いという結果が出てきておりまして、一番多かったのは30代で、
1: はい、
0: 次いで20代が多かったということが出てきておりました。
1: うんうん、
0: でもちろんなりたいと思うことと実際になるということの間には、まあ、大きな隔たりがあるんですけども、ここに期待したいという数字ではあるというふうに思います。
1: うん、ここまでのお話にはちょっと出てこなかったんですけども、里親さんがいればその実の親御さんという方もいらっしゃるわけですよね。その里親と実の親、 そのこの両者ってどんな関係を築いていけばいいと思われますか？
0: そうですね、そこは非常に難しいところですけれども、はい、避けて通れないところではないかというふうに思います、うん、虐待をした親御さん自身が子どもの頃に虐待を受けたり貧困の中で育ってきたというケースも少なくありません、はい、そして、依存症であったりですとか心の病を抱えている場合もあります、うん、で決して子どもへの愛情がないというわけではなくて、愛情があってもどうしてもそのように振る舞ってしまう、虐待をしてしまうということもありますし、社会から孤立して病気も抱えて育てられない状況に追い込まれているということもあります。
1: まあその様々な事情がありうるわけで、そういう人たちを責めてしまうだけだとやっぱ問題は解決しないですよね、きっとね。
0: はい、そうですね、親御さんの中にはやっぱり、里親に子供を預けると子供を取られてしまうんじゃないかというふうに感じてしまう人もいます、うん、ですので施設に入れることは同意するのに里親は困ると拒否されるケースもあって実際に起きています。それが里親のですね、委託率がなかなか上がらないという要因でもあります。
1: なるほど、結構難しい問題ですね。ここで改めてインタビューをお聞きいただきたいと思います。この里親さんがですね、2番目に預かったのは女の子の姉妹でした。でその2人が実の母親の元へと帰っていった直後のお話です。児相という言葉出てきますけども、これは児童相談所の略になります。
2: 帰る前に私はその子たちに あなたたちがいなくなると寂しいよっていうのを全然伝えてなくて、子どもたちは寂しいって言うけど何そんなこと言わないでママに会えるの嬉しいじゃんみたいなことをずっと言って、私が寂しいってことを伝えていなかったので、ちょっと伝えたいなと思ったんですね。児相に忘れ物を届けに行った時に児相の人にお手紙を書いてもいいですかって聞いたら、ダメですって言われたんです。それは渡せませんって言われて、でそこでなんか急にすごいもう断絶されたみたいな、でその寂しさが2年ぐらい続きましたね。まあいろいろ理由があって、やっぱり新しい生活に入る時に子供が揺れてしまうっていうふうに言われて、まあ、それが子供のためならしょうがないなってこっちは大人なのでもう我慢するしかないなって思いました、
1: はい、お手紙ダメですって言われるとちょっと里親やりがいにもその関わってくるような話なんじゃないかなと思いましたけども、上村さん、これって仕方のないことなんでしょうか？
0: 里親が愛情をかけて育ててきた子供との関係をある日突然断たれるっていうのは、これは里親さんにとって、もちろん子供にとってもある意味喪失であるとも捉えられるんですね、
1: はい、
0: で実はこういったことが理由で里親を辞めてしまうっていう方々もあります。もちろん児童相談所は児童相談所で考えてやっているわけで、意地悪をしているわけではないんですね、まあ、子供の気持ちがこう揺れて子供にとって本当にしんどい思いをするんじゃないかということをですね、本気で心配して配慮してやってることもありますし、場合によってはそういったことも本当に必要なことがあります、
1: はい、そういうちょっと難しい話はあると思うんですけども、そういう中でも里親のやりがいを担保できるような方法ってあるんでしょうか？
0: 自分も、子供を育てるチームの一員だという思ってほしいというですね、要望は里親さんからよく出てきます、
1: はい、
0: そのヒントはですね、かつての日本だというふうに思うんですけれども、はい、日本では家族だけではなく親戚もご近所も含めて子供を見守るコミュニティがありました、ですので実の親、里親、行政、そして地域ですね、それぞれの絆を切らずに連携して、子どもを育てていくというですね、そういうふうに考えていく考え方をですね、改めて取り入れることも大切なのだと思いますし、今ですね、里親さんと実親さんと、共同で養育をしていく共同養育ということも我々は大事だというふうに思っております。
1: 共同養育 でそんなうまくいってる例っていうのがあるんでしょうか。
0: 実際に取り組まれているあの自治体もありまして、はい、あのうまくいってる例もあります、
1: はい、
0: ベテランの里親さんがですね、あの実の親の方の相談相手になっているケースですとか、まず子供をですね預かる際に里親が生みの親にどう育ててほしいですかと聞いてみたり、
1: うん、
0: 子供が実親の元に帰った後は子育ての悩みだけではなくて、実の親の仕事や人間関係の相談にも乗っているっていうケースもあります。もちろんあの可能なケースではということにはなりますけれども、私たちは実の親と里親を信頼関係で結ばれた子育てのパートナーだと位置づけたいと思っております。
1: はい、その上村さんご自身は里親っていう存在は子どもにとってどういうものだっていうふうに思われていますか。
0: あの韓国にはですね、こういう言い方があって、
1: はい、
0: あの実の子供は実の子供のことはお腹を痛めて産んだ子供、
1: はい、
0: そして一方で里親が育てるお子さんのことを心で産んだ子供と呼びます。
1: あ、心で産んだ子供、はい、そうですね、どういうことですか。
0: はい、あのどちらの子供もやっぱり同じように大切な存在なんだということを言ってるというふうに思います。
1: はい、
0: であの里親の本質はあのご飯を出すことも部屋を用意することでもないと思います。もちろんそれも大事なんですけれども、うん、やはり重要なのはあの心の中にずっとその子の居場所、それを用意し続けることなのではないかというふうに思います。
1: うーん、
0: どれだけ辛い、過去を持つ子供であっても人生の中に、どんなことがあっても自分の味方でいてくれる大人がいる、たった一人でもいればその子にとってはですね、自分を肯定して、前を向いて、生きていくきっかけになるのではないかというふうに思います。
1: たった一人でもいいんでしょうか。
0: そうですね、たった一人でもいいと思います。もちろん二人三人といればもっといいと思います。
1: そうですね。その一方でですね、まあ、ここまでラジオを聞いてきて、くださった方々の中にも、その私に本当に里親ってできるんだろうかっていうふうに思われた人もいらっしゃるかと思うんですね。これについてはいかがですか。
0: あのお伝えしたいのはですね、あの全員が里親になる必要はないということです。
1: はい、
0: あの里親が子どもの居場所を作る存在だとすれば、まあ、周囲の人たちというのはその里親の居場所を作る存在で、あればいいのではないかというふうに思います。
1: はい、
0: あの先ほど里親になれない理由の一つとして、あの職場の理解とありましたけども、うん、職場から理解があるであったりですとか、うん、周りの近所や地域から理解があるということも非常にあの重要なことでして、
1: うん、
0: 例えば里親のための休暇制度を設ける会社であったりですとか、近所で温かく見守ってくださる人、寄付やボランティアで支えてくださる人たちっていうのが、里親になるためにですね非常に重要だというふうに思います。で直接子供を引き受けなくても、誰もが、まあ、あのラジオを聞いていただいている一人一人が、子供たちの未来を作る、そうした役割の循環っていうのにですね、うん、ぜひ入っていただきたいというふうに思います、うん、
1: はい、
0: でそれが広く実現すれば、社会全体で子どもを育てるということがですね当たり前になっていくかもしれないなというふうに思います、
1: うん、さてその私たちですね、その子どもそして里親とどんなふうに接していけばいいのか、里親さんからのメッセージをここで聞いていただきたいと思います。
2: あの里親家庭で暮らしてる子ってかわいそうって思わないでほしいなってすごく思いますね。結構幸せに暮らしてるのですごい幸せに暮らしているので、近くに里親家庭があって、同じ小学校に里子が通ってたら、何々ちゃん里子なんだってかわいそうねって自分の子供に絶対言わないでほしいかなと思います。今年の夏にあったことなんですけど、あの小学生の子からなんかちょっとあるタイミングで、なんで何々ちゃんお父さんと本当のお父さんとお母さんと暮らしてないのみたいな話をした時に、まあ、病気をして今は一緒に暮らせないんだよって話をしたら、かわいそうって言われたんですね、子供に、
1: うんうん、
2: でもなんかうちの子も本当にこうやりたいことは何でもやらせてるし、いつも明るくて元気で、だってさ全然かわいそうに見えなくない、いつも楽しそうにしてないって言ったら、なんでかわいそうだと思うのって聞いたら、だって自分の子が一番かわいいに決まっているし、絶対自分の子が優先でしょって言われたんです、小学生に。だから そういうふうに思うんだと思って、それが多分本当の声だと思うんですよね、うん、そんなこと言っちゃ悪いかなとかも何も思わずに、うん、結構衝撃的で、でもまあでもそういや、うちでもすっごい大事にしてるし一緒だよっていうふうには言ったんですけど、でもまあ世間の目っていうのはそうじゃないんだろうなと思って、自分の子が一番可愛いに決まってて、でも実際はもう本当に可愛がられてるし、やっぱり女の子なので主人がもうメロメロになって可愛がってるので本当に幸せなんですよね。優しいお兄さんが3人もいて、すっごいいつも可愛がってもらって、映画今年もなんか映画に連れてってもらったりとか、なんかの送り迎えしてもらったりとか、うん、だから絶対かわいそうじゃないですっていうのが思いますね。
1: これは上村さんいかがですか？
0: そうですね、まずは血のつながりがなければ家族になれないといった、思い込みをなくすことなのではないかというふうに思います。
1: はい、
0: もちろん血のつながりは大事なんですけれども、それがないと家族になれないというわけではない、
1: うん、
0: 里親に対して、うん、どうせ血がつながってないんでしょと言い出したら、大抵何かこう周りから言われてる可能性があります。友達に、本当の子じゃないんでしょと言われたとかですね、うん、近所の人に生い立ちを聞かれたとかですね、ですから軽い気持ちで子はどこの子とかですね、生い立ちを詮索しないといった配慮も大事なのじゃないかなというふうに思います。
1: うん、
0: だからこそ里親ではない人たちも里親制度ってどんなものなのかということをですね、知ってもらうということが重要だと思います。
1: はい、
0: そして手を差し伸べてほしいと求められたら、その時にできる範囲のことをやる、その上で里親に興味が出てくればぜひ説明会などにですね参加してみてほしいと思います。
1: はい、
0: 日本の児童福祉法には、全ての児童は適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護される存在なんだという趣旨のことが定められております。
1: うん、
0: 子どもはみんな愛される存在です。
1: はい、
0: 皆さん、一人一人が子どものために自分は何ができるのか、そう考えていただければ嬉しいです。
3: インタビューの中で上村さんのお知り合いの辛い体験についてご紹介しました。さまざまな悩みや不安を抱えている方は、どうぞ一人で抱え込まず、厚生労働省の特設サイト守ろうよ心をご覧ください。電話や SNS で相談できる窓口が紹介されています。インターネットで守ろうよ心と検索するとサイトが表示されます。ここまでインタビュー、すべての子どもは愛される存在と題して、里親制度についてお伝えしました。聞き手は緒方英俊ニュースデスクでした。ここで音楽をどうぞ。志賀明宏さんのアルパという、ハープの一種の演奏で、ある日曜日。

志賀明宏さんのアルパの演奏で、ある日曜日でした。では今日10月11日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はダリアです。メキシコからグアテマラにかけての高原が原産の多年草です。メキシコではダリアが国家、国の花になっています。1800年頃ヨーロッパに持ち込まれて品種改良が進み、19世紀には大流行しました。日本にも19世紀の中頃、オランダ人によって天竺、今のインドを経由して持ち込まれました。このことから別名で天竺牡丹と名付けられたということです。花の色は赤、黄、紅、ピンク、赤紫、白、オレンジなど多数あり、形や大きさも中輪から大輪のデコラティブ咲き、カクタス咲き、アネモネ咲き、小輪のポンポン咲きなど様々です。このダリアの花言葉は栄華、栄えることですね。栄華、そして優美です。ダリアは古代アステカ帝国でも咲き誇ったといわれる美しい花です。ヨーロッパに渡って品種改良され、さまざまな色も現れて花の女王と言われました。華麗で優美な大人の女性にも例えられました。栄華、優美という花言葉も、愛されもてはやされた豪華の花、豪華な花を表したものでしょうということです。10月11日、誕生日の花はダリア、花言葉は栄華、優美です。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。ではもう一曲どうぞ。松崎隆さんのギターで Just to Say Goodbye。

時刻は4時57分になりました。今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は吉田類の酒と人生、酒場詩人吉田類さんのお話です。11時台はラジオ文芸館、宇野千代作幸福と手押し車をお聞きいただきます。朗読は金清麻美アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージロック、シカゴの作品集。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、北島三郎さんの作品集です。4時台は師匠を語る、歌手の森口博子さんが師匠の平尾正明さんについて語ります。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠アンカーです。時刻は間もなく5時になります。昨夜から今朝ここまでのご案内は森田美幸でした。今日は3連休の中日、行楽日和になるところが多いという予報です。今日が皆さんに何かいいことのある一日になりますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 10月11日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより岐阜県の話題です。33分頃からは全国食べ物うまいもの生ハムについて、41分頃からの海外毎朝だよりはアルゼンチンの話題をお伝えします。
0: さあ、連休という方もいらっしゃると思いますけれどもね、いろんなお便り届いています。ご紹介しましょう。
1: はい、岐阜県の竹ちゃんまんさん、60代の方です。
0: はい、
1: 秋祭りで子ども会のみこしがやってきます。今日の8時頃と回覧板でお知らせがありました。はい、昨今の少子化で高学年の子がいなくなり、みこしがリヤカーに乗ってやってきます。笛と太鼓が賑やかです、といただきました。
0: そうか、おみこしも担いでくるんじゃなくて、リヤカーに乗せられて引いてやってくる。ね、少子化、高齢化、人口減少ということで、地域のお祭り随分変わってきてるんじゃないでしょうかね。あなたの地域のお祭り、こんな変化がありますよ、こんなところが変わってきましたよ、いう情報ありましたらぜひお寄せください。もちろん変わらず賑やかですよっていうね、お便りもお待ちしてます。あと露店のメニューなんかも随分最近変わってきてるから。
1: そうですね、ね、現代的なものになったりするのかな。
0: はい、ぜひお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな。ファックスの番号は03-3481-4489です。
0: ではまずはこの時間のニュースです。岡崎博樹アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所を制裁対象に指定したと発表したことをめぐり、動きが相次いでいます。 ICC の締約国会議の議長団が制裁の撤回を求める声明を出したほか、茂木外務大臣はアメリカのルビオ国務長官との電話会談で日本側の立場を伝えました。9日、トランプ政権はアメリカの政治家や兵士らが訴追される恐れがあるとして ICC を制裁対象に指定したと発表しました。 ICC とアメリカ国内やアメリカ経由のすべての金融取引などを原則禁止するとしています。この発表を受けて ICC の赤根智子所長はビデオ声明を出しました。この中で、歴史的に前例のない措置だ、アメリカの制裁を断固として拒絶する、司法の責務を果たすことを妨害する試みは受け入れられない、国際法秩序に対する攻撃だと非難しました。こうした中、茂木外務大臣は昨夜アメリカのルビオ国務長官と電話で会談し、トランプ政権が ICC を制裁対象に指定したと発表したことをめぐり、国際社会における法の支配を一貫して重視しているなどとする日本側の立場を伝えました。で、茂木大臣はこれに先立って ICC の赤根所長とも電話会談し、今後の対応をめぐり意見を交わしたものとみられます。また ICC に加盟する125の国と地域のうち、日本を含む21カ国による締約国会議の議長団は10日、制裁の撤回を求める声明を出しました。この中で、前例のないほどの威圧的な措置の拡大は裁判所とその職員による独立した司法機能を妨げようとする試みで遺憾だと非難しています。国際社会で波紋が広がる中、今年のノーベル平和賞に選ばれ ICC の裁判官などを歴任したナビ・ピレイ氏はノルウェーで開かれた催しにオンラインで参加し、 ICC の存続に関して非常に大きな緊張と不安があり、多くの職員が脅威にさらされていると感じていると述べて、 ICC を取り巻く状況に危機感を示しました。そしてアメリカを念頭に、最も重要なのは、ある国が ICC の裁判官が下した司法判断を理由に制裁を発表したことだ、これは前代未聞で容認できないと述べて強く非難しました。
1: 企業などの情報流出が相次ぐ中、警察庁がインターネット上に設置しているセンサーで検知したサイバー攻撃の前兆とみられる不審なアクセスの件数が今年に入って急増していたことが分かりました。不正アクセスなどのサイバー攻撃の前段には、攻撃者側がシステムが脆弱な標的を見つけるための探索行為があり、警察庁はこうした不審なアクセスを検知するための複数のセンサーをインターネット上に設置しています。警察庁の解析によりますと、今年の上半期にこれらのセンサーで検知した不審なアクセスの件数は、一つの IP アドレスあたり1日で13,687件と、去年の同じ時期と比べて 1.5 倍余りに急増しました。送信元の IP アドレスがある国は最も多いのがアメリカ、次いでオランダ、ブルガリア、イギリス、ドイツなどと欧米諸国が並び、特に今年はオランダからのアクセスの増加が顕著だということです。中国やロシアからのアクセスも確認されていますが、少数にとどまっています。サイバー攻撃は通常いくつもの IP アドレスを経由して行われ、実際の攻撃者の居場所は不明だということです。警察庁は探索行為によって脆弱なシステムを探し当てた犯罪グループが攻撃をさらに強める可能性があるとみて、企業や個人などに一層の対策強化と警戒を呼びかけています。一方、今年公表された企業や団体のシステムが不正アクセスを受けて個人情報が漏洩するなどの被害件数をセキュリティ会社がまとめたところ、先月末時点ですでに600件と過去最多のペースとなっていることが分かりました。セキュリティ会社のトレンドマイクロによりますと、去年1年間に公表された不正アクセスの被害の件数は593件でした。今年はすでにそれを上回る600件に達し、今月に入ってからも相次いでいることから、これまでで最も多かったおととし1年間の644件を上回る過去最多のペースだということです。トレンドマイクロのセキュリティエヴァンジェリスト佐藤武さんは、今後も AI の悪用は確実に進んでいくと思うが、確認されているのはすでに知られている脆弱性を悪用した攻撃が多いので、基本的な対策をしっかりやるということがポイントになると話していました。
0: インドでは選挙の有権者名簿の更新をめぐる不正疑惑が報じられたことをきっかけに、選挙管理委員会トップの辞任を求める抗議活動に発展し、デモを呼びかけた団体ゴキブリ人民党の創設者らが警察に拘束されました。インドでは有権者名簿の更新をめぐって選挙管理委員会の委員長が他の委員の承認を得ないまま1億人以上の有権者の名前を削除した可能性があると先月地元メディアが報じ、複数の都市で抗議活動が行われています。首都ニューデリーでは昨日、選挙管理委員会の委員長の辞任を求める大規模な抗議活動が計画されていましたが、デモを呼びかけた架空の政党ゴキブリ人民党の創設者と幹部が抗議活動に向かう途中で警察に拘束されました。また地元メディアは、抗議集会に参加しようとしたおよそ5000人も拘束されたと伝えています。ゴキブリ人民党は今年5月、インドの最高裁判所の長官が失業中の若者はゴキブリのようだと発言したことを逆手にとって立ち上げられた架空の政党で、若者を中心に支持を広げています。インドメディアによりますと、選挙管理委員会は去年、投票資格のない人や亡くなった人の名前を削除するなど、選挙の公正さを維持するために必要な措置を取ったと説明していました。一方、野党側は何百万人もの投票権が奪われ、モディ首相率いる与党インド人民党が有利になる恐れがあると主張しています。続いてスポーツです。サッカー女子の日本代表なでしこジャパンはフランスで行われた強化試合でハイチと対戦し、5-1で勝ちました。世界ランキング5位の日本は
2: 世界47位のハイチに対して前半26分に左サイドの崩しから清家貴子選手が先制ゴールを決めました。その後33分に浜野舞香選手、38分に長谷川選手が相次いでゴールを挙げてリードを広げました。前半終了間際に1点を返されましたが、後半にも途中出場の千葉レミナ選手と土方麻也選手が追加点を挙げて5対1で勝ちました。続いてはプロ野球、クライマックスシリーズのファーストステージが始まりました。まずセリーグは東京ドームでレギュラーシーズン2位の巨人と3位 DeNA が対戦しました。 DeNA は1回2番の牧秀悟選手がレフトにホームランを打って1点を先制、9回には渡来隆起選手が右中間にソロホームランを打ち DeNA が2対1で競り勝ちました。巨人は先発の井上投手が8回1失点と好投しましたが、打線の援護がありませんでした。 DeNA は今日の第2戦に勝てばファイナルステージ進出が決まります。そしてパリーグはベルーナドームでレギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦しました。試合は両チームともリリーフ陣が粘って2対2のまま延長に入りました。西武は10回裏、1番のカナリオ選手が豪快なライナーでレフトスタンドへ運び、サヨナラホームランで3対2で競り勝ちました。西武は今日の第2戦に勝つか引き分ければファイナルステージ進出が決まります。
3: ここまで岡崎博樹アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
4: おはようございます。土日月と3連休という方も多い初日の昨日土曜日は広く晴れました。広島の最小湿度は 24%、甲府が 28% まで下がるなど、洗濯物もあっという間に乾いたのではないでしょうか、
3: はい、
4: で東京もあの肌の乾燥も気になるようになってきましたね。一方で秋晴れ高気圧の圏外になってしまっている九州では曇りや雨、種子島屋久島では日照時間ゼロで屋久島昨日の1日の雨量は 86.5 ミリありました。今日も同じような気圧配置です。九州の西に動きの遅い低気圧があって、湿った空気の通り道にあたる沖縄本島、奄美地方、五島列島で雨が降りやすいでしょう。今朝5時までの1時間にはトカラ列島、豊島村の小宝島で15ミリの雨を観測しています。では今日の全国のお天気です。沖縄先島諸島と大東島地方は晴れますが、沖縄本島、奄美地方は断続的に雨、九州は雲が多く所により雨、降水確率 20% から 30% のところが多く、長崎の五島で 50% 以上です。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信越、東北地方は広く晴れて降水確率 10% 以下です。北海道も晴れるところが多いですが、北部は雲が多く降水確率 20% から 30% で所により雨、上川、留萌地方は 50% と高めです。日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島29度、福岡27度、高知、広島、松江28度、大阪と名古屋は30度の真夏日、金沢26度、新潟24度、長野25度、東京27度、仙台25度、秋田23度、札幌22度、釧路20度の予想で、京都と岐阜も30度の真夏日の予想です。各地9月中旬から下旬並みのところが多くて、なんでここまで気温が高いかと言いますと、あさって頃まで上空の気温が平年より4、5度高くなっているので、晴れると9月半ばから下旬並みということになります。10月今日で、まあ、 上旬中旬に入りますが、この頃というよりは少し前の9月並みの気温だと思って暑さ対策などをなさってください。そして明日スポーツの日、九州南部は晴れ間が多くなりますが、九州北部今日よりも雨が降りやすくなり、中国四国近畿北陸も雲が多くなりそうです。まだ降水確率 10% 以下というところが多いのですが、連休明け火曜日も全般に雲が多くなって、水曜日に一雨ありそうです。このため水曜日頃までは雨雲お休みというところも多いので、晴れればからりと暑い、そして朝晩と昼間との温度差が大きいということにご注意の上、楽しい日曜日お過ごしください。
3: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。お伝えしたニュース気象情報、 NHK1 ラジルラジルのアプリもあります。どうぞご利用いただければと思います。日曜日の毎朝、時刻は5時16分、毎朝だよりです。岐阜市の黒井美香さんと電話がつながっています。黒井さん、おはようございます。
5: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 岐阜市、お天気気温などいかがでしょう？
5: はい、まだ外は暗いんですけれども、空気が澄んで清々しい朝です。でもなんか日中はまた暑くなりそうな感じがします。
3: ねえ、朝は気持ちいいけど、はい、やっぱりね、はい、日中ちょっとまだ暑いと。
5: そうですね、はい、なんか着る服困っちゃいます。
3: 本当そうですよね。服装選び難しいですね。
5: はいはい、
3: さあ、岐阜から今日はどんな話題でしょうか？
5: はい、今回は川魚のアユとヤナの話題です。夏になると岐阜県内の川沿いにはヤナが登場して、アユ料理を楽しめる場所が増えてきます。秋にかけて楽しむことができ、川のせせらぎを聞きながら焼きたてのアユをいただく、これが楽しみなんです。
3: ヤナっていうと、こうアユをね、川にこう取るためのこう仕掛けですよね。
5: はい、ヤナというのは、川の流れを利用して魚を取る、まあ、昔ながらの仕掛けのことです。川の中に、竹などで足場を組んで滝のような落差を作って、上流から流れてきたアユを取ります。アユが竹にかかる感じです。でぴょんぴょん跳ねているところを捕まえるんです。
3: はい
5: はい。秋は落ちアユといって、産卵のために川を下るアユが多くなる時期です。柳に行けば、アユが取れる瞬間を見られることもあります。川の流れをじっと見ていると、突然アユが水の中からピョンって跳ねて、その瞬間いたいたってなります。で、岐阜県には長良川をはじめ、アユが生息するきれいな川がたくさんあります。はい、でアユが育つ清流が身近にあるため、昔からその川でアユを取り食べる文化が根付いています。岐阜県といえば長良川の鵜飼もそうですが、ヤナも、岐阜の川と人々の暮らしがつながっていることを感じられる場所なんです。
3: さあ、そのアユなんですけれども、どんな風に料理していただくんですか？
5: はい、やっぱりアユ料理はフルコース。はい、先日私もあの長良川の観光屋のヤナに行き、長良川を目の前にお料理をいただきました。
3: はい
5: はい、で長良川のアユは天然素性のアユなので、味も格別って言われてます。
3: うん、
5: はい、で料理は単品でまず味わおうかなと思ったんですけれども、お店の方におすすめはコースですなんて言われるので、やっぱりコースを味わっておうと思います。で、中でも一番のおすすめはやっぱり塩焼きです。はい、串に刺したアユが炭火でこうじっくり焼かれると、皮はパリパリで、焼きたてを一口食べると外は香ばしくて中はふっくらで、アユ独特のほろ苦さもあって、この苦味が、まあ、アユ好きにはたまらないです。
4: そうですよ ね、
3: いいですね。
4: そのね、苦味がこう、はい、大人になるとどんどん美味しく感じられたりね、香りもいいですしね。
5: そうですね、やっぱり何でしょうね、こう男になるとみたいな感じです。はい、でアユは香るという字に魚と書いて香魚って呼ばれています。
3: はい、
5: 新鮮なアユはスイカのような、なんかキュウリのようなこう爽やかな香りがすると言われているんです。 ですから焼きたてを食べると香ばしさだけではなくて鮎そのものの香りも楽しめます。塩焼きはやっぱり焼きたてで皮がパリパリだと骨までいけそうかなと思って私はやっぱり全部食べちゃいます。
3: これもまたね周りが美味しいんですよね。
6: 美味しいですよね。
5: 美味しいですね、はい、
6: 他にはどんな料理で楽しみますか。
5: はい、お刺身、甘露煮やフライなどいろいろあります。刺身はやっぱ新鮮でまだピクピクこう動いたりしてかわいそうだなって思いつつやっぱ美味しいですね。で、甘露煮はやっぱ甘辛く煮つけてあるのでご飯が欲しいなって思います。でフライも鮎のほろ苦さが独特で美味しいです。 ですがやっぱおすすめしたいのは鮎雑炊です。
6: 雑炊、
5: はい、雑炊、焼いた後の旨味がこう出汁に溶け込んでご飯と一緒にいただきます。もうすごくもういっぱい料理味わった最後に出てくるんですけれどもあお腹いっぱいだなと思ってもスルスルってこう入っちゃう感じですね。
6: そうですか、
5: はい、
6: その岐阜県の柳で採れる鮎楽しめるのはいつ頃までですか。
5: はい、岐阜県の柳で行われる鮎漁は今月下旬頃まで、もう間もなく終わりっていう感じですかね、はい、で今は落ち鮎の時期ですので卵を持った鮎が増えて夏とはまた違った味わいが楽しめます。で鮎漁をしている人や柳によく行く人からは今年はどこの川の鮎が美味しいとかどこの川の鮎が好きだなんて話を聞くことがあります。で川によって鮎が食べる苔が違うのでこう風味が変わること、あと遡上する鮎が多いと餌を奪い合って大きく育たない、大きな鮎が食べたいならどこの川へなんて話をします。
3: へ
5: ー、私はどこの川がいいとかそこまではわからないんですが8月に一度こう味わってやはりこう子持ちの鮎も食べたいなってこの時期年に、まあ、2回は食べに行きます。で1度目は川を眺めながら夏が来たな、2度目は秋を感じるなっていう感じですかね。はい、はい、で鮎は単なる季節の味覚ではなくて岐阜県の川と人々の暮らしをつないでいる存在です。ですので柳で鮎を食べるときにはぜひ料理だけではなくてやはり川も見てほしいと思います。この鮎はこの川で育ったんだなと思いながら食べると少し味わい方も変わってくるのでぜひ焼きたての鮎を柳で味わってほしいです。
3: 岐阜市から黒井美香さんでした。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
5: 音楽
6: です。並木道子、霧島昇でリンゴの歌。

0: 市川霧島昇の歌でリンゴの歌お聞きいただきました。
1: なんでリンゴの歌かというと、
0: はい、
1: ということですけど、
0: 茨城県にお住まいの和田雅美さんからのメールです。今日はリンゴの歌の日だそうだから並木道子さんの歌がかかりそうといただいていたんですね
1: まさにその通りですよね、
0: はい、10月11日は昭和20年にこの曲が挿入歌だった映画が封切られた日ということでリンゴの歌の日とされているということです。
1: はい、考えてみるとリンゴっていうのもすごくこう身近な果物でね、こうリンゴをめぐってなんかこういろいろ思い出だったりとか、ある方もいらっしゃるかなと思いますので、ぜひぜひまたねリンゴをめぐってのお話なんかもお寄せください。
0: はい、お待ちしています。そしてお祭りについて皆さんからたくさんいただいています、
1: はい、
0: 岡山県の玉島の山ちゃんさん70代の方、私の町も本日おみこしが来ます。で、人が担ぐのではなく、うん、トラックでやってきます。昔は担いでいましたが少子化で仕方ないですねということですね。
1: もう人が引くというよりはトラックの荷台っていうね、
0: なんですね。石川県のニコちゃんさん、今年から夏祭りの獅子舞が猛暑の影響で1ヶ月遅れの9月になりました。ああ、子供みこしや盆踊りは通常通り行われたのですが、獅子舞は暑い中町内を2日間かけて回るので
1: 大変だ、
0: 熱中症などのリスクを避けるためだと思いますということですね。
1: なるほど、こう夏祭り、こう気候の影響っていうのもやっぱお祭りに影響する、
0: そうですね、時期をずらしてということなんですね。それから露店の、あのいろんなね、あのメニューについて、兵庫県のホスプラスさん、
1: はい、
0: 淡路島のお祭りの露店にはピンス焼きがあります。
1: ほう、
0: 他の地域ではベビーカステラと呼ぶもので、違いは中身が半熟でとろっとしています。この食感がたまらなく美味しいですといただきました。
1: でちょっとインターネット見てみますと、確かにあの形はあのベビーカステラと同じもの、だからまあ多分同じあの機器っていうのかな、で焼くんだと思うんですけど、多分中身は違うんですよね。
0: そうなんですね。
1: ねそんな あとね、地域のことで言いますと、トットさん、お祭りメニューですけれども、はい、岩手には薄焼きってのもありますよ。クレープみたいに薄く焼いたお好み焼き、これをくるくる巻いて、渡してくる。

0: れますと、地元のお祭りで買い求め晩酌のお供にいたしました、ね、地域によってもいろいろあるわけですね、はい、ありがとうございます。さ あ、 あ時刻5時29分になっています、10月11日今日は何の日に参ります。昭和31年1956年10月11日大津市にある延暦寺で火災が発生、国の重要文化財に指定されている大講堂や釈迦三尊像などが焼失しました。延暦寺は比叡山の山頂近くにあるため消防車が近づけず、地元の消防団などが消火に当たりました。延暦寺で火災、昭和31年1956年です。
1: 昭和43年1968年10月11日月着陸を目指すアメリカのアポロ計画初の有人宇宙船アポロ7号が打ち上げられました。シラー船長は打ち上げ後、アポロ7号は夢のような飛行を続けていると送信してきました。3人の宇宙飛行士の様子はテレビで全米に生中継されました。月着陸は昭和44年7月にアポロ11号が達成します。有人宇宙船アポロ7号打ち上げ、昭和43年1968年です。
0: 昭和58年1983年10月11日河村春一隊長と鈴木正美隊員の2人が日本人として初めてエベレスト無酸素登頂に成功しました。日本の登山隊は標高5300メートル地点にベースキャンプを設営して1ヶ月余りかけて頂上を目指しました。日本人エベレスト無酸素登頂、昭和58年1983年です。
1: 昭和60年1985年10月11日政府は国鉄の分割民営化を柱にした国鉄改革のための基本方針を閣議決定しました。当時の中曽根内閣は行財政改革に取り組んでいて、巨額の赤字を抱える国鉄の再建は最重要課題でした。基本方針では民営化に伴う余剰人員については国が再就職を強力に支援していくことなどが盛り込まれました。国鉄改革のための基本方針閣議決定、昭和60年1985年です。10月11日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時32分になるところです。全国の気象情報です。
1: 鳥取県にお住まいの若葉さんからメールをいただきました。はい、昨日は秋晴れで日中は暑かったです。西日の入る2階の部屋は仕事を終えて帰ってくると暑い、速攻冷房をつけ、うん、扇風機を回しましたといただきました。
2: はい、もうね、晴れるとまだ昼間はとても暑いですね。今日も大阪、名古屋、岐阜、京都は30度の真夏日の予想ですからね、まだまだ残暑といった感じです。ただ朝晩はひんやりしますね。このところ晴れると朝晩と昼間との温度差が大きくなっています。昨日は岩手県盛岡市薮川で最低気温 0.8 度から最高気温は 20.9 度と20度くらい気温が上がりましたし、このほか岩手県の軽米町や北海道美瑛町では最低気温が5度未満から最高気温は25度以上の夏日ということで、やはり20度くらいの差がありました。気温差かなり一日の中でも多くなっていますので、服装などうまく調節なさってください。そして今日も上空の気温が高いので晴れると9月半ばから下旬並みです。10月半ばの毎年恒例の行事だとしても9月半ば頃だと思って、暑さ対策、日焼け対策も必要になりそうです。そして空気も乾いています。昨日私は30分ぐらい自転車をこう必死に漕いだんですけども、もう汗もかいたけど喉も乾くということで、水分補給もしっかりなさってください。運動会という方もね、水分補給お忘れなく、はい、今日も晴れるところが多いです。ただ九州の西に低気圧があって、この低気圧に向かう湿った空気の通り道にあたる沖縄本島と奄美地方、そしてこの後九州の五島列島などでも雨が降りやすくなりそうです。 この低気圧に近い九州、今日も雲が多く、ところにより雨、降水確率は 20% から 30% くらいです。また北海道北部も降水確率 20% から 30% で、上川留萌地方は 50% と高めとなっていますので、これらの地域、念のため傘があると安心です。そしてお伝えしているように、今日も晴れると昼間はカラリと暑くなります。朝晩と昼間との温度差、服装でうまく調節なさってください。明日も今日と同じような天気分布で、西の方では今日よりも雲が多くなりそうです。気象情報をお伝えしました。

0: 時刻まもなく5時35分になるところ、全国食べ物うまいもの、最近関心が高まっているというですね、国産の生ハムについてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんです。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。去年の後半にね、生ハムについてお伝えしたと思います、
0: はい、
1: ヨーロッパの主産国であるイタリアとスペインで伝染病のアフリカ豚熱が発生してしまった、まあ、これによって生ハムを含む豚肉製品が去年の11月下旬から輸入禁止措置となってしまったんですよね。現時点で再開の見込みは立っていない状況です。
0: まあ、これからその生ハム手に入りづらくなりそうだっていうお話でしたけれども、まあ、すでに輸入されている在庫はまあ売ることができるんだよって、まあ、そんなお話でしたね。
1: そうなんです。ですので、これまで輸入商社が集めていた在庫の生ハムが出回っていたということなんですね。ただね、それもそろそろ尽きてしまう頃じゃないかなと思います。もうね、今店頭で見かけるスペイン産のハモンセラーノとかハモンイベリコとか、そういった高級生ハムが3枚か4枚ぐらい入ってて1000円とかね、ちょっと驚いちゃう値段になってますよね。
0: なかなかね、状況厳しいというところで値段高くなっちゃってるわけですね。
1: そうなんです。まあそんな状況で、日本の豚肉を日本で生ハムにした国産生ハムに注目が集まっているという話をしたと思います。
0: まあ、ただ、まあ、どうしてもその日本の生ハムって、その本格的なものは少ないんだよということでしたよね。
1: そうなんです。ヨーロッパで生ハムといえば、豚肉に塩だけをすり込んで乾燥熟成されたものを言うんですね、はい、日本でそうしたヨーロッパと同じスタイルの生ハムに取り組む人も少ないけれどもいるっていうことをお話ししたと思います。この時にですね、その放送を聞いていた方の中にですね、日本で本格的な生ハムを推進しようという協会の方がいらっしゃったんですよ。
0: はい、
1: 国産生ハム協会といいまして、日本で丁寧に育てられた国産豚と塩のみを基本として、添加物を使用せず長期熟成させた生ハムを普及しようという組織なんですね。その協会の方がね、ラジオ聞きましたよ、山健さん。少ないって言うけど、ちゃんと日本でも素晴らしい生ハムの生産広がっているんです。その生産者が一堂に会するイベントがあるので、ぜひ来てくださいってお誘いいただいたんですよ。ということでね、つい先日行ってまいりました。
0: どんなイベントだったんですか？
1: はい、東京の吉祥寺で開催されたんですけれども、全国から24生産者が集まって生ハムを片っ端から提供する。参加者はコの字型にずらりと並んだ24のブースを回って食べ比べを体験できるっていう貴重なイベントだったんです。北は北海道、南は九州、いろんなところから参加されてました。
0: いや、食べ比べできるというのは魅力的ですね。まあ、そもそも生ハムって、その産地とか部位とか熟成の年数とか、こういったものによっていろいろとこう違ってくるんですよね。
1: そうなんですよね。今回のイベントではね、熟成期間が16ヶ月ぐらいのものから24ヶ月、36ヶ月と様々な熟成期間のものが出品されていました。また使っている豚の品種、これも様々な違いがありました。日本では豚肉は生姜焼きとか豚汁とか、一般消費者のテーブルミートって言うんですけれどもね、家庭で使う用の肉として売られることが多いわけです。そのため、柔らかく食べやすい肉になるように交配した豚を170日ぐらいの日数で100キロ程度に育てて出荷する、これが普通です。今回の24生産者の中でも、この通常豚と呼ばれるような品種を原料にしている、そういうところが多かったです。ただね、中には黒豚と呼ばれる赤身に特徴の出る品種を混ぜた豚を用いたり、ヨーロッパの希少品種を日本で育てたものを生ハムにしてしまう、そんな生産者もいましたね。そして日本ならではという工夫をしている生産者もいました。
0: 日本ならではの工夫ってどういうものですか？
1: はい、 生ハムってね、製造時に熟成段階で白カビを生やすことがあるんです。人体には無害でね、あのカマンベールチーズってちょっとカビがついてるじゃないですか、あれとはまた違うんですけれども、ああいった白カビっていうのがあります。これを生やしておくと悪い菌を寄せ付けないっていうこともあってつける意味もあるんですね。まあそういったことによって味わいや風味が深くなるんです。国産生ハムでも白カビを使うということもあるんですけれども、今回参加していた生産者の中に何件か日本特有の麹菌をつけて熟成するんだという生ハムがあったんですよ。日本人には親しみの深い麹の風味、これはね、もしかしたらジャパニーズスタイルの生ハムと言えるんじゃないかと思いましたね。さあ今回はその中から私が、あ、これはいいなと思った生ハム、これをいただきたいと思います。
0: どんな特徴あるんですか？
1: これね、群馬県の豚肉を原料にしてるんですね。でそれなんでって聞いたら、皮付きで出荷できる産地なのでここにしていますと。でその皮付きだとね、水分の飛び方がすごく柔らかくなるので、ゆっくり熟成ができるんだそうです。
0: 豚のその皮の部分をつきたまま、まあ、その出荷された豚肉を使っている、
1: そういうことなんですね。あの油がもう室温で溶け出してテラテラしてるの見えますか？
0: 本当だ、キラキラ光ってる。
1: こういう風にね、その油の部分も分解が進んでいるのか、室温に置いとくだけでとろーっとなっていくっていうのが生ハムの醍醐味なんですね。ではいただきます。
0: はい、バゲットの上にね、フランスパンの上に乗せて、今パクリと大きな口で、もぐもぐしてらっしゃいますが、
1: やっぱり日本の生ハムいけてますね。これね、癖がなくてとっても食べやすいんです。なんていうかな、これヨーロッパの生ハムはね、バツーンと濃い味でね、パンやワインがないと食べ進めらんないかなっていうものも結構あるんですけれども、この生ハムは日本らしい繊細なイメージの生ハム、これだけで食べ進めることができるという味わいなんですね。で僕はね、こういうところがジャパニーズスタイルの生ハムの良さなんじゃないかなとも思ってます。まあもちろん日本でもバツーン、すっごいインパクトっていうような生ハムもあるんですよ。ですけれども、こういったまあちょっと本当にね、誰もが美味しいなと思って食べられる生ハムっていうのがね、すごくいいと思います。
0: はい、今後ね、国産の生ハム需要ますます増えていきそうですね。
1: そうですね、今多くの業者さんが引き合いが強くなってるんですよとおっしゃっていました。まあこういったね、日本の材料を使って日本の味付けをする生ハムというのが売れていく、いいことですよね。国産生ハム、とても美味しいものも出てきています。ぜひ皆さんも探してみてください。
0: 全国食べ物うまいもの、生ハム、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 日曜日の毎朝5時43分になりました。海外毎朝だより、アルゼンチンブエノスアイレスにお住まいの相川智子さんです。オラコモエスタ、智子さん。
3: オラムイビエンコモエスタ、星川さん。日本の皆さん、ブエノスディアス、おはようございます。
2: 南半球のアルゼンチンは今どんな季節ですか？
3: はい、こちらは先月21日に春分の日を迎えました。しかしブエノスアイレスでは今月に入っても最高気温が15度前後の肌寒い日が続いています。春らしい陽気になるのはまだまだ先のようです。
2: そうですか。そんなアルゼンチンから今回はどんな話題でしょうか？
3: はい、実は今年は日本人がアルゼンチンに移住してから140年という節目にあたります。それを記念していろいろな公式行事や催し物が開かれていますが、今はブエノスアイレス市のアルゼンチン移民博物館で140年の歴史を振り返る展示会が開かれて、先日私も行ってきました。この展示会はただ単に日本人の移住の歴史をまとめたものではありませんでした。 アルゼンチンは移民国家であり、この140年は移民を受け入れたアルゼンチンの歴史でもあるということが強調されていて、過去を振り返り大切にするだけではなく、未来を築くことへの重要さを訴えていました。また新たな故郷を与えてくれたアルゼンチンに感謝し、より良い国へと貢献する日本人や日系の人の姿が浮かび上がった展示会でもあったと感じました。
2: 当時どんな人が海を渡ったんでしょうか。
3: はい、最初にアルゼンチンに定住したのは今の神奈川県三浦出身の牧野金蔵氏とされています。アルゼンチン移民史という資料によりますと、横浜からイギリスの船に乗り込んだ牧野氏は1886年にブエノスアイレスで船を降り、そこから内陸部のコルドバに住み始めました。
2: 牧野氏はアルゼンチンでどんな生活をしていたんですか。
3: 牧野氏は当時アルゼンチンで発達し始めていたイギリス系の鉄道会社で機関士として働きました。性格は几帳面で礼儀正しく、常に規律を守る人物だったので、会社からは厚い信頼を寄せられ、定年まで仕事を任されました。当時鉄道の機関士というのは今でいう旅客機のパイロットのような花形職業だったそうです。その後牧野氏はアルゼンチンの女性と結婚し、3人のお子さんがいらっしゃいました。そしてもう一つ牧野氏を知る上で興味深いのは、アルゼンチン社会ではマイケル・キングという名前で知られていたということです。キング、英語で王様のキングです。
2: ああ、キング、なぜそう呼ばれたんですか。
3: 外国でですね、名前を尋ねられた場合、今でしたら私愛川智子なので、お名前はと言われたら智子愛川と答えるのが一般的ですよね。一方140年前ですから、その牧野氏、名前を尋ねると名字と名前の順番そのまま牧野金蔵と答えていたようなんです。でも日本語の発音は多くの外国人にとってとても難しいんですよね。それはアルゼンチンの人たちも例外ではありませんから、お名前はと尋ねて帰ってきた牧野金蔵という名前をアルゼンチンの人たちはおそらく英語に近い言葉で言ってるのかなと無理やり聞き取って、牧野がマイケルに、金蔵がキングになったということのようです。
2: へえ、牧野金蔵がアルゼンチンの人たちにはマイケルキングに聞こえたということですか。
3: そうなんです。もちろん諸説もあるんですけど、このマイケル、スペイン語にもなっちゃいまして、マイケルはミゲルとなりますから、ミゲルキングという名前が牧野氏のアルゼンチンの名前として、行政機関にも正式に登録されたという事実があります。ですから牧野氏の子孫の皆さん、今はもう4世5世の世代ですけれども、名字がキングなんです。
2: そうなんですね。今はもう正式な名字としてキングとされていると。
3: はい、そうです。 KING のキングです。それが15年前、私牧野氏の三男のペドロキングさんにインタビューしたことがありまして、当時101歳だったペドロさん、日本人と会うときはきちんとしないと、とこうまっすぐね、かくしゃくといらっしゃって、立派なスーツを着て会ってくださったことをよく覚えています。
2: そうですか。そんなご家族とともに牧野氏は生涯アルゼンチンで暮らしたということでしょうか。
3: はい、アルゼンチン内陸のコルドバという地の鉄道会社で30年以上機関士として働き続け、そのお給料でコルドバに日本人として初めて不動産を所有、つまり家を買いまして、定年まで勤め年金をもらいました。ということで初めてアルゼンチンの地に定住した日本人であり、骨をうずめた人ですよね。牧野氏はコルドバの地で1929年71歳でお亡くなりになりました。
2: アルゼンチンでキングと呼ばれた日本人がいたというね、2つの国にそういった歴史があったんですね。では最後に智子さん恒例のミニスペイン語講座お願いします。
3: はい、牧野氏も当時尋ねられたことでしょう。相手の名前を尋ねる時の言い方を練習しましょう。お名前は何とおっしゃいますか。はコムセシャマウテと言います。星川さん発音してみましょうか。コモセシャマウステ、
2: ¿Cómo se llama usted?
3: はい、アルゼンチンなんでシャーマですけど、スタンダードではジャーマでも大丈夫です。Como se llama usted?
2: Como se llama usted?
3: よくできました。エクセレンテ。では、そう尋ねられたら、どう答えるか。私の名前は何々です。というときには、メシャモ何々。私の場合は、メシャモトモコアイカワと言います。では、星川さん、尋ねますから、答えてみてくださいね。¿Cómo se llama usted?
2: Me llamo Sachi Hoshikawa.
3: Excelente, Sachi. もしかして牧野金蔵さんのように Hoshikawa Sachi と言ってたら、こちらの人にはおちかばさっちみたいな名前になったかもしれません。
2: そうですか。やはりちょっと聞き取ってもらうのは難しいということですね。
3: そうですね。ホシイカの H がスペイン語で読みませんしね。はもうバーに聞こえるかもしれません。
2: わかりました。では名前を先に、そして名字をというのを忘れないようにしたいと思います。ムチャスグラシアス、トモコさんありがとうございました。
3: ムチャグラシアス、ホシイカさん、皆さんありがとうございました。
2: アルゼンチンブエノスアイレスにお住まいの相川トモコさんからの海外毎朝だよりでした。
0: ではここで一曲、 V 安田翔太で話そう。

0: V 安田翔太で話そうをお聞きいただきました。全国食べ物うまいもの生国産のね生ハムということでお伝えしましたら、宮内昭嗣さん愛媛の方、私初めての経験は30年前にロンドンで食べました、美味しかったという声、X のポストでトラ0033、昔喫茶店で食べた生ハムとメロンのサンドイッチ美味しかったなっていうね、そんなメッセージも届いています。
1: はい、それからリンゴについてのメッセージもいただいています。はいはい、秋田県の有香さんから、小学生の時熱を上げて寝込むと母がすったリンゴを持ってきて食べさせてくれました。熱は辛かったけれどすったリンゴの甘みは嬉しかったものですといただいています。
0: あとね、エゾタヌキさん、北海道の方ですけど、はい、70年ほど前の子供の頃、リンゴはもみ殻を詰めた細長い木箱で店頭に並べられていたことを思い出します。もみ殻に手を突っ込んで新鮮なリンゴを掘り出したことを思い出します。緩衝材としてもみ殻が使われてた、でリンゴ入れてるのは木箱だった、
1: それからお祭りについてもいただいています、はい、愛知県の水木くるみばあばさん、今日はおみこしで孫が太鼓を叩いて町内を練り歩きますということで、今日ね、はい、お祭りの地域のようですが、いろんな節目の時に餅投げ餅巻きをやる人がいなくなりました。以前はたくさんの人が集まり争奪戦のようで、お餅にくじが入っていてお米が当たったのを懐かしく思い出しますといただきました。
0: 賑やかな様子がね目に浮かぶようですね。引き続きメッセージお待ちしてます。5時55分です。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は広く晴れて昼間はカラリと暑くなりました。栃木県日光市土呂部では最低気温 4.2 度から最高気温22度まで上がり、朝と昼との温度差が18度近くもありました。また甲府では最小湿度が 28% まで下がるなど、空気も乾き、まさに秋晴れの一日でした。今日も気圧配置に大きな変化はありません。爽やかな秋晴れになるところが多いでしょう。行楽、洗濯、何をするにも絶好ですが、注意点としては朝と昼間との温度差が大きいこと、また昼間の強い日差しにもご用心ください。今出ている注意報は波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県のそれぞれ太平洋沿岸の地域に出されています。波の高さは小笠原諸島が4メートルのしけ、外房、鹿島灘、伊豆諸島で3メートル、相模湾と伊豆半島で、伊豆半島で2メートル50センチとなっています。海のレジャー、高波やうねりにご注意ください。また今日が新月で大潮です。満潮の時刻を中心に海岸河口付近注意が必要です。濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の広い範囲、新潟県の下越と中越に、霜注意報が長野県の中部に出されています。今朝野辺山高原では1度まで気温が下がっています。では都県別の天気です。東京晴れ、伊豆諸島北部も晴れ、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島も曇り時々晴れ、神奈川県晴れ、千葉県も晴れますが午前中ところにより霧、埼玉県晴れ、茨城県晴れ、午前中ところにより霧、栃木県も晴れ、午前中ところにより霧、群馬県晴れの一日、静岡県も朝から夜まで晴れ、山梨県晴れますが富士五湖では午前中霧、長野県晴れ、午前中ところにより霧、新潟県も晴れますが下越と中越、午前中ところにより霧、日本海は波の高さ50センチです。降水確率は小笠原諸島で午前中 30%、 午後 10%、 夜 20%、 伊豆諸島南部が1日を通して 20%、 他は 0% のところがほとんどです。 日中の予想最高気温です。東京、横浜27度、銚子23度、熊谷28度、水戸25度、宇都宮、前橋28度、甲府29度、長野25度、新潟24度の予想です。昼間日向では実際の気温よりも暑く感じられそうです。ただ湿気が少ないので日陰では吹く風が心地よいでしょう。日本の東の台風28号はゆっくり北上中です。このため太平洋側では波やうねりが入る予想となっています。そして台風29号、南鳥島近海にあって非常に強い勢力です。時速20キロで北西に進んでいます。火曜日の未明、小笠原諸島の
3: NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo